Turn down the lights and enjoy Itsy Bitsy by Night.

0: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neovidermi este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neovidermi, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copt nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
3: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămân șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitzy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitzy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Mami, e ziua mea, îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize e bine să facem înainte de a pleca în vacanță?
6: Îți faci bagajul cu grijă. Haine, documente, medicamente, dar cât de pregătit pleacă organismul tău în vacanță. Înainte de concediu, este recomandat să fii la zi cu o serie de analize de bază, cum ar fi hemogramă completă, glicemia, transaminazele hepatice sau sumarul de urină. De asemenea, dacă destinația ta este una exotică, verifică dacă este nevoie de vaccinare. De exemplu, pentru hepatita A, îți poți verifica înainte de vaccinare imunitatea prin dozarea anticorpilor antihepatita A. Sunt analize simple, cu rezultate rapide, care îți oferă liniștea că organismul tău este pregătit pentru vacanță.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
8: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
1: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neovidem îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: uite așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize ne ajută să depistăm alergiile în plin sezon de polen?
2: Strănuți des, te ustură și te mănâncă ochii, îți curge nasul.

0: analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
1: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Pe 3 iulie facem magie în spectacolul Cinderella, un muzical care bucură și care dă speranță. O lume de baz cu prinți, prințese, șoricei și zâne. O poveste dinamică, sensibilă și captivantă. Cinderella the Musical. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
1: Datorită acțiunii sale de protecție, Neovidermem emulsie cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic ajută la hidratarea pielii. Neovidermem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: sunt așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: nisip? Eu fac compot!
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
3: Bitzi, încerc să pricep foarte multe lucruri despre Terra.
4: Și reușești?
3: De cele mai multe ori reușesc. Îmi este mai greu cu simbolurile pe care pământenii le folosesc.
4: Stai că mă bagi în ceață. Cum adică simboluri?
3: Păi, cum să-ți explic?
4: Sau cum să înțeleg?
3: Uite, noi ce suntem?
4: Noi doi?
3: Da, noi doi.
4: Cum, nu știi?
3: Ba știu, dar încerc să fac o legătură.
4: Păi noi doi suntem Etzi și cu biții de pe planeta Zizilon din galaxia...
3: Bine! Dar ce suntem noi?
4: Zizilonieni!
3: Uf! Și ce suntem noi pe Zizilon?
4: Apărătoria galaxiei Xarazon, care sub îndrumarea maiamanului principal, spiritul bun al galaxiei...
3: Exact asta voiam să spun. Deci, suntem apărătorii galaxiei Xarazon, luptători curajoși împotriva spiritului rău al galaxiei, împotriva lui Varsar.
4: Exact.
3: Și luptăm pentru?
4: Pentru libertate. Să nu cale cumva Varsar cu vărătarii lui să cucerească galaxia.
3: Aici voiam să ajung cu discuția, pentru că am aflat ceva.
4: Ce anume?
3: Am aflat că pe pământ există un obiect care este dedicat libertății.
4: Da?
3: Da! Probabil că există mult mai multe, dar eu am rămas impresionată de unul singur.
4: Care este acela?
3: Este un monument, Bitzi. Este o statuie dedicată libertății.
4: Oh, parcă am auzit și eu de ea. De statuia libertății. Oh, am auzit că e foarte mare.
3: Da, și eu am auzit la fel. Dar nu am niciun fel de date mai detaliate despre acest monument. Am înțeles că este un simbol, dar mai bine îl chem pe Zimi Tot.
4: Doi, turei și Zimi Tot.
5: Aici sunt, tocmai studiam...
4: Ce studiai?
5: Am recepționat discuția voastră, Bitzi, și întrucât prevedeam că mă veți apela, m-am apucat să cercetez, să văd ce pot afla despre Statuia Libertății. Și am găsit o sumedenie de lucruri interesante.
3: Și ni le spui și nouă?
5: Foarte interesant este că Statuia Libertății, aflată la New York, a fost construită de francezi.
4: Credeam că zbui egipteni. Dar cum adică?
5: Păi, iată cum stau lucrurile. America probabil nu și-ar fi putut câștiga libertatea de la britanici în timpul Revoluției Americane fără ajutorul Franței. Franța a trimis arme, nave, bani și luptători în coloniile americane. Unii francezi, cel mai notabil fiind marchizul de Lafayette, un prieten apropiat al lui George Washington, au devenit chiar înalți ofițeri în armata americană. A fost o alianță a respectului și a prieteniei pe care francezii nu o vor uita.
3: La fel ca și noi, și americanii și francezii puneau preț pe prietenie și respect.
5: Aproape 100 de ani mai târziu, în anul 1865, conform celor spuse de Federico August Bartholdi, un sculptor de succes în vârstă de 31 de ani, mai mulți intelectuali francezi erau la o mică petrecere, discutând în legătură cu admirația lor pentru succesul Americii în stabilirea unui guvern democratic și în abolirea sclaviei la sfârșitul războiului civil.
4: Și?
5: Unul dintre ei a spus: "Nu ar fi minunat dacă poporul francez ar oferi Statelor Unite un monument măreț ca o comemorare a independenței care să dăinuie și care în acest fel să arate că guvernul francez a fost de asemenea dedicat ideii libertății umane, iar ideea sa a fost unanim acceptată." Iar Frederic Bartholdi mai notează: "M-a interesat atât de profund încât a rămas întipărită în memoria mea."
4: Să înțelegem că Frederic Bartholdi a construit statuia?
5: Da, Bitzi, Frederic Bartholdi împreună cu un alt francez celebru, cu Gustave Eiffel, care a proiectat structura interioară a statuii, mai exact scheletul pe care a fost construită statuia. Dar au fost numeroase probleme cu strângerea banilor necesare pentru construirea imensului monument.
4: Imens? Chiar cât e de mare?
5: Păi, dacă ne gândim la faptul că numai piedestalul pe care statuia este așezată are 30 de metri înălțime, nu mai vorbim de fundație.
3: Deci statuia începe practic de la 30 de metri înălțime?
5: Da, Iți. Aceasta este numai înălțimea piedestalului. Fundația statuii a necesitat și ea peste 24.000 de tone de beton, iar instalarea statuii pe piedestal a durat 6 luni. Ea fiind dezvelită pe data de 28 octombrie în anul 1886, statuia fiind la acea dată cea mai înaltă construcție din New York, având 100 de metri în total. În 1916, torța din mâna dreaptă a statuii a fost reproiectată din sticlă pentru a putea lumina noaptea, iar în mâna stângă este declarația de independență a Americii.
3: O întreagă istorie a unui simbol.
4: Simbolul libertății și a prieteniei dintre două popoare, cel american și cel francez.
3: Deci, Frederic Bartholdi și Gustave Eiffel sunt francezii care au avut cea mai importantă contribuție la ridicarea monumentului.
4: Da, și statuia are împreună cu imensul piedestal aproape 100 de metri.
3: Torța din mâna dreaptă a fost reproiectată în 1916 din sticlă pentru a putea lumina noaptea.
4: Iar în cealaltă mână ține declarația de independență a Statelor Unite.
5: Mă bucur să văd că ați reținut atât de multe amănunte despre unul dintre cele mai importante monumente de pe pământ. Statuia Libertății nu numai că este în sine o realizare deosebită, dar simbolizează prietenia între oameni, popoare și libertatea a cărei flacăre nu se va stinge niciodată pentru pământeni. Dar se pare că zimitot se va stinge.
4: Iai!
5: Dacă nu-și va încărca acumulatorii, Biții. Trebuie să vă las acum. Și încă o dată, mă bucur să văd că vă preocupă istoria și simbolurile omenirii. La revedere, Iții. La revedere, Biții. La revedere, copii. Fie ca spiritul bun să vă lumineze mintea și sufletul.
2: La revedere, zimitot!
6: La revedere!
2: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot!
7: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot.

0: cât vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Praza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
1: Am o potecă în față, am un ghemneață.
0: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Bună la iti biti! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
3: Aici zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici pasagerii din avion.
0: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici nu zboară.

0: Sim, eu sou o Matei. Și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în Marea Cea Roșie?
1: Nu mai ai piatră! Se face roz?
0: Se udă!

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cine îți era cel mai bun prieten în copilărie? Mai țineți legătura?
1: Cea mai bună prietena mea din copilărie este Cristina. Este, de fapt, vecina mea, cea alături de care am crescut și cea cu care țin legătura chiar și astăzi. Și chiar dacă timpul nu ne permite să ne auzim foarte des, de fiecare dată când vorbim, ne rezervăm câte jumătate de oră sau 40 de minute ca să ne punem la curent cu ce a mai făcut fiecare sau ce mai e nou în familiile noastre.
0: De ce îl considerai cel mai bun prieten?
1: O consideram în copilărie și încă mă gândesc așa la ea ca fiind cea mai bună prietenă, pentru că de fiecare dată când au existat neînțelegeri între noi, am reușit să trecem peste și chiar avem foarte multe amintiri frumoase împreună din copilărie pe care le consider valoroase.
0: Cine este cel mai bun prieten al tău?
2: Pe cea mai bună prietena mea o cheamă Nic. Noi ne cunoaștem de când aveam 6 luni, jumătate de an, ceva de genul. Ne-am întâlnit într-un parc și ne-am împrietenit direct. Și a rămas legătura între noi două. Anic urmează să facă 10 ani, luna viitoare e ziua ei.
0: De ce îl consider cel mai bun prieten?
2: Eu o consider pe Anic cea mai bună prietena mea pentru că nu te trădează, e loială, îți rămâne prietenă și te ajută când ai nevoie de ea.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună Iti, bună Iti! Eu sunt Ana din Craiova și am să vă spun un banc. Două baloane s-au întâlnit pe stradă și s-au hotărât ele să spună ce faci. Păi bine, ce să fac? Mănânc o roșie. Da, tu mai și balonul celălalt l-a întrebat. Dar tu mai poți cu viața de o mare? Și el a spus mai poc și s-a spart.
2: Bună, ITBT FM. Vreau să vă spun un banc. De ce doi nebuni erau la închisoare? Unul i-a spus, dacă e bariera pe deasupra, o luăm pe dedesubt. Dacă e bariera în jos, o luăm pe deasupra. Un nebun s-a dus și i-a spus, e și mai rău, nu există barieră.

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Radu Mitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Mica voastră grădină. Luați-vă mănușile de grădinari și pregătiți-vă să dați viață unui ghiveci. Alegeți împreună pământul, plantați câteva semințe și udați-le cu grijă. Apoi, urmăriți în fiecare zi cum mica voastră plantă începe să crească. Copilul poate pune pământul, poate alege locul ghiveciului și poate deveni responsabil cu udatul plantei. Nu trebuie ca totul să iasă perfect. Important este să aveți grijă împreună de mica voastră grădină și să vă bucurați de fiecare frunză mică.
2: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: misiunile lui Iti și ale lui Biti.
1: Episodul 7.
0: Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iti, o fetiță, și Biti, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea maiamanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iti și ale lui Biti în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitop, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 10Z4000X. Iti și Biti călătoresc cu nava Zorar prin galaxie. Zorar este atacată de o navă a Vartarilor.
2: Suntem atacați! Stai liniștit, Iti! Situația e sub control!
3: Zici tu?
2: Sigur! Uite, e doar o singură navă condusă de un vaiazan nătâng.
3: Îl cunoști pe vaiazanul care conduce nava?
2: Nu! De unde să-l cunosc?
3: Atunci de unde știi că e nătâng?
2: Păi dacă a făcut imprudența să se apropie atât de mult de nava noastră, înseamnă că nu știe cu cine are de-a face.
3: Cu Iti și cu Biti, apărătorii galaxiei.
2: Exact! Armează torpilele fotonice
3: imediat!
2: Acum, eu ochesc și când spun eu, tu tragi.
3: Sunt pregătită.
2: Stai! Nu încă! Încă puțin! Mai sus! Vreau să trag torpila direct în motor.
3: N-ai tu precizia asta.
2: Zici tu? Stai să vezi. Mai jos puțin. Puțin stânga? Acum? Trage!
3: Trag! N-ai tu precizia asta?
2: Uită-te pe hublou cu ochii tăi, direct în motor!
3: Se aprind motoarele de rezervă. L-ai făcut praf, bravo!
2: Nu știu ei cu cine au de-a face. Pregătește a doua torpilă. Ne distrăm.
3: Nu cred că mai e nevoie. Uită-te și tu pe hublou. Au întors nava cu spatele.
2: L-am pus pe fugă. Nimeni nu ne stă în cale. Noi suntem apărătorii galaxiei.
0: Apărătorii unei băltoace de Zigalon. Niște mucoși de Tolozai 2. Asta sunteți.
3: Zi-mi tot, ce e cu tine? Altădată ne-ai fi lăudat pentru isprava noastră.
0: Altădată nu e acum, iar acum nu e altădată.
2: Zi-mi tot, ce e cu tine? Nu ești tu prietenul nostru?
0: Eu sunt Zi-mi tot, computerul de bord al navei Zorar. Sunt omniprezent. Aștept comenzi.
2: E doar un computer.
3: Da, dar e prietenul nostru.
2: Așa e. Prietene, introduc coordonatele. Ne întoarcem pe Zizilon.
0: Am introdus coordonatele. Ne îndreptăm spre Zizilon.
2: Iti, ceva nu e în regulă.
3: Ce?
2: Uită-te pe planetarium. Nu mergem spre Zizilon.
3: Ai dreptate. Arată că mergem direct spre Vadrazon, planeta Vartarilor. Crezi că s-a defectat planetariumul?
2: Imposibil! Cine a mai văzut în toată galaxia un planetarium defect?
3: Asta înseamnă că...
2: s-a defectat Zimitot.
3: Se săracul, poate se simte rău.
2: Simitot, tu ne aduci direct către Vadrazon.
0: Afirmativ.
2: Fă bine și schimbă cursul cu 180 de grade. Noi vrem să mergem pe Zizilon, în niciun caz pe Vadrazon.
0: Nu îmi pasă de ceea ce vreți voi. Eu nu vreau.
2: Simitot, ce e cu tine?
0: Vreau să vă duc și să vă predau marelui Varsar.
3: Ce l-a apucat?
2: Iți, nu știu ce l-a apucat, dar treci repede pe comanda manuală. Vom pilota nava manual.
3: Nu pot! Comenzile manuale sunt blocate.
2: Stai să te ajut eu. Am mai multă forță. Ai dreptate. Sunt blocate. Nu pot să le mișc.
0: Comenzile manuale nu mai sunt funcționale. Eu le-am blocat. Mergem să vă predau lui Varsar.
3: Nu pot să ne faci una ca asta, doar ești prietenul nostru.
0: Am fost. Acum nu mai sunt.
2: Repede, hai să ne ejectăm în spațiu. E unica soluție. Dacă mai rămânem, ajungem pe Vadrazon. Vino!
3: Dar e așa de mică capsula, cum încăpem amândoi?
2: Eu mă așez aici, așa.
3: Și eu unde încap?
2: Tu o să stai la mine în brațe. Hai, vino!
3: Ce să fac? Dacă trebuie, trebuie. Opa, așa, poți să închizi treaba.

0: Alții, ce-i cu voi aici? Spiritul bun să vă lumineze mintea!
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
0: De ce faceți voi în capsula asta? Unde ați lăsat nava Zorar?
1: Nu știm ce s-a întâmplat. Zi-mi tot, parcă a nebunit de tot.
2: Nu mai vroia să ne ducă pe Zizilon.
1: Mai rău, voia să ne aducă direct pe Vadrazon să ne predea lui Varsar.
2: Cred că s-a defectat de tot.
0: Nu, nu, exclus. Dacă s-ar fi defectat, e posibil să nu mai fie capabil să vă ducă pe Zizilon. Dacă spuneți că a vrut să vă ducă pe Vadrazon, asta înseamnă deja o intenție malefică, ce nu poate fi pusă pe seama unei defecțiuni a lui Zimitot.
1: Atunci, ce s-a întâmplat?
0: Cred că cineva a intrat în mintea lui Zimitot și a pus stăpânire pe el.
2: Cum să intre cineva în mintea lui? E posibil așa ceva?
1: Păi în computerul central al lui Zimitot nu încape decât un copil de Tolozai 1, dacă se gămuiește. Și tot nu mai rămâne loc pentru circuite.
0: Nu în felul ăsta. Cineva și-a transferat gândurile în memoria computerului sub forma unui program care acționează asupra informațiilor stocate în memoria virtuală a lui Zimitot.
1: Se poate așa ceva?
0: Te poate face să pătrunzi cu mintea în circuitele electronice, adică în memoria computerului sub forma unui program. Dacă eu am reușit să inventez asta, înseamnă că și Vartarii ar putea dispune de o tehnologie asemănătoare. Dar transferul nu se poate face de la mare distanță. Trebuie să te apropii. Spuneți-mi, ați avut de-a face cu Vartari în ultima vreme?
1: Nu! Doar cu o navă condusă de un vaiazan nătâng care a îndrăznit să se apropie prea mult de noi.
2: I-am pus pe fugă imediat. Le-am tras o torpilă direct în motor. Finiu! A făcut bum și au fugit în spațiu.
0: Nu vă pripiți, copii. Eu cred că vaiazanul ăla nu era chiar atât de nătâng. Ați fost atrași într-o cursă. Scopul navei nu era să vă distrugă, ci doar să se apropie de nava Zorar.
2: De ce?
0: Eu cred că vaiazanul ăla, departe de a fi nătâng, a fost foarte viclean. S-a apropiat de nava voastră și s-a transferat sub formă de informație în creierul electronic al lui Zimitot.
1: Acum înțeleg totul. Vaiazanul a pus stăpânire pe Zimitot pe dinăuntru, cum s-ar zice.
0: Cam așa ceva.
1: La mar? Poți să ne introduci și pe noi în mintea lui Zimitot? Îl vom căuta pe acolo, pe vaiazan, și îl vom înfrunta ca să-l reparăm pe Zimitot.
0: Tehnic e posibil, dar e destul de periculos. Vă încumetați voi la așa ceva?
2: Mai încape vorbă!
1: Doar suntem apărători ai galaxiei Xarazon și nu ne temem de nimic!
2: Zimitot e prietenul nostru! Hai să-l salvăm!
0: Bine! Atunci pornesc motoarele să ajungem din urmă în nava Zorar!
2: La drum!
1: Nu înainte de...
2: De...
1: Bici!
2: Iți!
1: Iți!
2: Bici!
1: Iți, bici, bici, iți! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta Zorar e pregătită! Pe Varsar să-l învingă! Pe Vartari îi nimicim! Pe Zizilon e... Îi ocrotim! Bum! La drum! Acum!
2: Mi-am adus aminte! Hai să cântăm și despre Zimitot!
1: Chiar pe el mergem să-l salvăm! Zimi!
2: Tot! Tot!
1: Zimi! Zimi tot! Prietenul care știe tot! El e Zimitot!
0: Țineți-vă bine! Accelerez!
1: Deja văd pe hublou nava Zorar!
2: Da! Am ajuns-o din urmă!
0: Stați liniștiți! Am prins nava cu o undă tractoare! Nu mai poate scăpa! E timpul să vă pregătiți să intrați în mintea lui Zimitot!
1: Cum facem asta?
0: Puneți-vă căștile astea pe cap. Așa, scoateți antenele prin găurile astea. Acum eu îndrept antena spre nava Zorar și vă voi proiecta gândurile în creierul electronic al lui Zimitot sub formă de programe. Închideți ochii.
2: I-am închis. Gata. Și eu am închis ochii.
0: Acum voi face transferul. Spiritul bun să vă lumineze calea.
2: Nici mâini,

0: Ciudat, să-ți spun drept, mă așteptam la asta. Acum suntem în două programe.
1: Diți, uită-te la tine ce caragios arăți.
0: Ce vezi tu? E o înșiruire de mega-octeți. Iți, acum noi suntem două programe.
1: Aha! Nu înțeleg. O, da, dacă zici tu, așa trebuie să fie. Și acum, ce face?
0: Vezi și voi la ratamorul de lumină care curge cu viteza amețitoare?
1: Da, îl văd! Oh, e fantastic!
0: Aia e magistrala pe care circulă informația de la creierul electronic spre periferice și invers. Trebuie să mergem pe magistrală până ajungem în creierul pozitronic.
1: Vrei să ne băgăm acolo?
0: Ia-mă de mână și hai în șuvoiul de informații.
1: De care mâna să te iau, că nu mai ai mâini? Arăți ca o șiruire de 0 și 1. Ce caragios ești!
0: Uită-te la tine! Ține-te aproape de mine! La 3, sorim! 1... 2 3
1: Ce repede merge! Simt că amețesc!
0: Ce să faci? Informația circulă cu viteză și noi acum nu suntem altceva decât informație.
1: Unde suntem? Bici? Ești aici? Mi-e frică!
0: Trece!
1: Civilitate! Civilitate! Civilitate!
0: imobilizat între două instrucțiuni de condiționare. E prins între dacă și atunci. Stai să le eliberez.
1: Bravo! L-ai eliberat!
2: Vă mulțumesc, prieteni!
1: Cine ești tu?
0: Ai vocea lui Zimitot.
2: Păi sunt chiar eu, programul logic Zimitot. Nu știu cum, dar un vaiazan a pătruns aici. M-a imobilizat între cele două instrucțiuni de condiționare. A intrat în unitatea logică și de acolo a preluat comanda. Eu nu mai aveam nicio putere. Sper să nu vă supărați pe mine dacă v-am pricinuit necazuri.
0: Nicio problemă! Programul logic Zimitot! Ne dăm seama că nu era vina ta. Hai repede în unitatea logică!
2: De aici, veniți după mine!
0: Uite, programul lor trebuie să fie vaiazanul!
1: Nu era

0: Nu vă faceți griji. Am preluat comanda.
1: E periculos să lăsăm pe acolo în libertate. Se poate întoarce.
0: V-am spus că am preluat comanda. Acum declanșez scanarea care îl va găsi și îl va șterge de pe disc. Am dat comanda șterge. Uită-l! A dispărut.
1: Au scăpat de el! Ura! Până la urmă tot i-am venit de hack. Doar suntem apărătorii galaxiei.
0: Nu uitați că și eu v-am ajutat. Aveți legătura cu înțeleptul Lamar?
2: Ce faceți, băieți? Ați reușit?
1: Da, am reușit! L-am prins pe Vaiazan și l-am șters.
2: Atunci pregătiți-vă să vă aduc înapoi. Gata! Acum puteți deschide ochii.
3: Suntem din nou noi!
4: Uite! Am mânuțe și antene! Avem din nou corpuri!
1: Ce călătorie interesantă! A fost extraordinar în interiorul lui Zimitot!
2: Stați să vă dau jos căștile astea! Așa, decuplez și electrozii!
1: Să mă dezmorțesc că am amorțit! Am un chef să alerg!
4: Și eu!
1: Prinde-mă! Stai, stai că te prind!
4: Prinde-mă!
1: N-ai nicio șansă!
4: Ba da!
1: Ba nu!
0: Acum mă simt mult mai bine. Cu Vaiazanul sub formă de program în mine simțeam că îmi pierd mințile. Ce bine că Iții și Biții sunt lângă mine. Trebuie să mi reîncarc acumulatorii. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
5: Descarcă aplicația Itzy Biti FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Itzy și ale lui Biti.

0: пръстели. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulușul.ro.
4: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
5: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia că...

0: mergem vreo 2-3.
1: Sunt Ale.
0: Eu sunt Ici.
2: Și eu Ici.
1: Și o provocare. Pe spate lingi și pe față împingi.
2: N-are cum să fie înghețata, nu? Că nu...
1: Nu.
0: Wow.
2: Dar un indiciu, omicu, omicu?
1: Atâta este înghețitoare.
2: Dar un indiciu de la tine.
1: E de hârtie.
0: Nu e plicul?
1: Nu.
0: Timbrul.
2: Timbru.
0: Timbrul.
1: Da, a ghicit.
0: Yeah!
3: O ghicitoare.
0: Yeah. Mic, rotund, se face. Rotund atunci când se sperie și are țepi. Ce e?
3: Ariciu.
0: Da!

0: jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Îmi spui, te rog, cum se joacă șahul?
2: Sunt două ture, 8 pioni, o regină, un rege, 2 nebuni și 2 cai. Trebuie să captureze aceleași piese, numai că un adversar are piesele negre și celălalt are piesele albe.
1: Și pe ce se joacă?
2: Păi să se lupte, pe tablă.
1: Pe o tablă de joc specială de șah.
2: Pe tablă de șah.
3: Și scopul care este? Cine câștigă?
2: Când dai șahmat.
1: Ce înseamnă șahmat?
2: Șahmat înseamnă să nu mai ai mutări.
1: Adică să-l blochezi pe rege. Să dai șahmat regelui,
2: da.
1: Nu?
2: Da.
3: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii.

0: 4 iulie vă așteptăm la muzicalul Eliza, o poveste minunată despre ce înseamnă copilăria, prietenia, iubirea și curajul. O infuzie de energie, inocență și emoție. Muzicalul Eliza, o producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Eliza, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție! Locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralul românesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitzy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
4: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
5: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
3: Înghețată, bifat. Limonadă, bifat. Construit castele de nisip, bifat.
4: Ce mai urmează acum?
5: Da, încă o tură de joacă.
6: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
7: Bună dimineața, Bitzy! Bună dimineața, Itzy! Sunt Carina și astăzi aș vrea să vă zic o glumă. Un copil plâns

0: hol. Și îl vede învățătoare și îl întreabă: de ce plângi, copile? Că mi-a furat cineva plăcinta. A fost cu intenție, nu a fost cu brânză.
1: De ce un clovn a traversat strada? Păi, pentru că nasul roșu se transformă în semafor și se face verde.
2: De ce blondele au cortine la calculator ca să deschidă ferestrele?
3: Bulă se plimbă de la școală spre casă. În drum găsește un polițist mort. El sună la 112. Alo, 112? Acum nu mai sunteți 112. V-a murit un polițist, sunteți 111.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Așa trebuie. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te racorezi.

0: Lumini, cameră, sunet și distracție.
1: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
3: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Stomp, clap, tapper, tapper.
1: Ce le spui părinților tăi să facă?
2: Spun, haideți copii, mâncați și zi să pare foarte frumos afară.
3: Radio Praza, iti bici, te joci și te rocoiești.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Eiti,
2: da?
1: Propune jocul imitații.
2: Super!
1: Imitații animale.
2: Și mai super.
1: Bun.
2: Care este regula jocului?
1: Păi, regula jocului e așa. Acest joc se joacă în câți parteneri de joacă ai lângă tine. Dar de data aceasta o să jucăm noi doi. Ca care se poate juca și în doi.
2: Și în mai mult.
1: Da.
2: Perfect.
1: Eu întreb, tu răspunzi.
2: Bine, Piti.
1: Iti, cum face vaca? Mu! Cum face cățuzelul? Foarte tare, dar jocul se poate complica. Pozitiv. De exemplu, cum face vaca ta atunci când îi place să mănânce iarbă? Cum face cățuzelul tău atunci când se bucură tare, tare, tare că ai ajuns acasă? Și cum face cățuzelul tău când e trist că pleci la școală sau pleci de acasă? Asta este, așa se joacă imitații animale. Și cu cât întrebările sunt mai haioase, cu atât jocul devine mai amuzant.
2: Mie-mi place că poți să-l joci oriunde. Așa că, prieten pământean, ești în mașină, ești în parc, ești la bunici, ești oriunde ești tu în momentul ăsta, joacă-te imitații animale.
1: Încearcă și o să te convingi.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

Sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este La la la la va, ci ci ci ci chin, stiu la va ci chin, ia te sin, he, mama, si sunt a gălingă la pe.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În țara noastră vei întâlni multe cetăți, castele și mănăstiri vechi ce au turnuri cu scări în spirală, dar toate urcă mereu spre dreapta, niciodată spre stânga. Știi de ce erau construite scările turnurilor medievale în acest fel? Rămâi pe ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
2: Am o poveste înfrată, am un gem neață.
1: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
3: Cine creează haos, iar apoi salvează planeta? Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Roimaj.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Care sunt obiceiurile tale zilnice prietenoase cu planeta?
6: De ce eu uz plantele, plantez și dacă cineva donează o plantă, le spun să nu mai facă asta, că sunt importante.
4: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În țara noastră vei întâlni multe cetăți, castele și mănăstiri vechi ce au turnuri cu scări în spirală. Dar toate urcă mereu spre dreapta, niciodată spre stânga. Știi de ce erau construite scările turnurilor medievale în acest fel? Pe vremuri, când o cetate era asediată și atacatorii treceau de porți, oamenii se baricadau în turn, ultimul lor refugiu. Iar când atacatorii reușeau să pătrundă și în turn, lupta decisivă se dădea pe scara în spirală. Și cum cei mai mulți oameni erau dreptaci, atacatorii nu puteau folosi sabia în timp ce urcau, deoarece nu aveau loc să o rotească, scara fiind prea îngustă pe partea dreaptă. În schimb, apărătorii, ce stăteau invers cu mâna dreaptă spre peretele turnului, unde scara este largă, luptau cu toată forța, pălindu-i pe atacatori de mama focului. Turnul Chindiei din Târgoviște, turnul Tezaurului de la Putna și atâtea alte monumente fascinante te așteaptă să le treci pragul. Căci la umbra acestor ruine, printre creneluri și metereze, vei auzi ecourile luptelor de altă dată. Vino așadar să descoperi istoria.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: 11.
1: Melcul mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești.
3: Știai că o singură turbină eoliană modernă poate produce suficientă energie pentru a alimenta peste 1000 de locuințe într-un an în condiții favorabile? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
4: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Iona Gârbiceanu.
5: Fefeleaga, pentru noi Sofica era o femeie bărbătoasă, foarte curajoasă. Lucra singură cu un cal la boierul laie lui Gheorghiță Ciule Tudor. Respecta un program strict de lucru. Singură își umplea de saga, își ștergea fruntea, îmbuca din palme ceva, prindea hățurile și îmbia calul.
6: Trrr, să mergem, copil al meu! Trebuie să trecem dealul acela!
5: Ehe. Dealul acela este Brădoaia. Vine de la Brazi, un pâlc de pădure ca o ceată de flăcăi vânjoși.
6: De josul ia Sofica bietul cal, cu corfele pline, urca pierzându-se pe cărări, pe la haracat, rodupete. Soțul ei era unul, Gheorghea lui Gheorghe, era miner. S-o prăpădit în războiul mondial. Aveau, după știrea noastră, 4 copii, 3 băieți și o fată.
4: Spune Virgil David, un bătrân de 76 de ani, fost miner, care a cunoscut-o pe Sofia David, fefeleaga lui Iona Gârbiceanu. Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi ne vom apropia spre împrietenire de unul dintre cei mai îndrăgiți scriitori ai Ardealului, un sfânt părinte al literaturii române, așa cum îl numea Lucian Blaga. Da, Agârbiceanu era preot, iar marea majoritate a povestirilor sale sunt povești adevărate ale oamenilor pe care i-a cunoscut, cărora le-a alinat suferința sau le-a întărit inima la vreme de necaz. Născut la 12 septembrie 1882, în satul Cenade, nu departe de Blaj, Ion este cel de-al doilea copil din cei 8 ai lui Nicolae Agârbiceanu și ai Anei. Tatăl, de profesie vigil silvic, adică pădurar, era îndrăgostit de cărți și avea abonamente la diverse reviste și ziare ale vremii. Mama, Ana, nu știa carte, dar știa să povestească și era foarte dragă natura. Bunicul dinspre tată, Vasile Boariu, tot pădurar, era din satul Agârbiciu, aflat pe undeva între Copșa Mică și Sibiu. Poreclit în satul Cenade Agârbiceanu, după locul de unde provenea, poreclea va deveni numele urmașilor săi. După studii de școală primară în satul natal, Ion este trimis la vestitele școlii ale Blajului, despre care povestește în romanul autobiografic Licean Odinimară. Elev bun și silitor, distins și respectos, așa și-l amintește și soția lui, Maria Aurelia Radu, în rânduri de scrisoare rămase inedite.
5: Îl știam de când trecea pe la poarta noastră din strada lungă, cu țipăul în mâna ridicată, joia când îi se împărțea în curtea mitropoliei această distinție elevilor eminenți. Eu eram de vreo 6-7 ani, el în liceu, un băiețel frumos, în țundrica lui sură, foarte demn și conștiu de importanța distinției lui.
4: La Blaj, Agârbiceanu se hotărăște să urmeze cariera preoțească, care se bucura de cea mai mare cinste la românii din Transilvania. La 18 ani, după ce a absolvit gimnaziul greco-catolic de la Blaj, se înscrie la Facultatea de Teologie și mai apoi la Facultatea de Litere din cadrul Universității Regale Maghiare de Știință din Budapesta. Spre sfârșitul anului 1905, revista Luceafărul îi tipărește primul său volum de schițe și povestiri intitulat De la țară. Din 1906, Agârbiceanu este preot în satul Buciumșasa, în Apuseni, și mai târziu la Orlatul din mărginimea Sibiului. În această perioadă scrie romanul Arhanghelii. Merge pe front ca preot militar în primul război mondial, iar după Marea Unire din 1918 se stabilește la Cluj, devenind protopopul greco-catolic al Clujului.
5: Tot
4: Născut în 1918, scriitorul francez Guillaume Apollinaire publică volumul de versuri Caligram, în care face ca forma fizică a poemelor să se îmbine cu conținutul lor. Astfel, ploaia este sugrăvită în cuvinte care se scurg în jos pe foaie, iar versurile desenează forme de catedrale și peisaje. Artistul rus Malevich scandalizează lumea cu picturile sale de forme albe pe fond alb. Iar în Anglia, femeile de peste 30 de ani își câștigă acum dreptul să voteze.
0: După Marea Unire de la 1 decembrie 1918, Iona Gârbiceanu a fost senator în primul Parlament român, ajungând chiar vicepreședinte al Senatului și membru al Academiei Române. Dar scrierile lui rămân la viața țăranului de la munte sau din câmpia ardeleană. Vorbesc despre marile lipsuri cu care se confrunta populația sărăcită a munților Apuseni chiar și după unire. Preotul scriitor Iona Gârbiceanu a căutat calea spre sufletul chinuit al oamenilor de lângă el, ca să le aline suferința și să le redea credința. A vorbit în scrierile sale tuturor, copiilor, prin file din Cartea Naturii, din copilărie, povestiri sau Fefeleaga, adolescenților cu novele, ca Liceano din Ioară, Domnișoara Ana, Două iubiri, adulților cu novele, pagini de jurnal și romane, ca Arhanghelii, Căsnicia lui Ludovic Petrescu, Amintiri din munți și din câmpii, în clasa cultă, Popaman, Vâltoarea, Faraonii, Biruința, Legea trupului, O moștenire, Legea minții. Când îi citiți opera, amintiți-vă că multe dintre personajele cărților sale au trăit cu adevărat. Fefeleaga, de exemplu, a murit în anul 1953 și a fost îngropată la umbra unui măr secular, nu departe de casa în care a trăit. Iar casa ei, refăcută acum, o puteți vizita în comuna Bucium din munții Apuseni. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Iona Gârbiceanu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, kick and throw the house, kick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round.

0: Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiti de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: vreo 2-3. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: În țara noastră vei întâlni multe cetăți, castele și mănăstiri vechi ce au turnuri cu scări în spirală, dar toate urcă mereu spre dreapta, niciodată spre stânga. Știi de ce erau construite scările turnurilor medievale în acest fel? Rămâi pe ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: Primeștisimo. Începe Isimo. Începe cum poți cu un pic de Sportissimo.
1: Nu-i farfurie de mâncat, dar în aer a zburat. Dacă îi dai un brânci ușor, face parcul tot în zbor. Ați ghicit? Cu un simplu disc de frisbee, transformăm o zi de vară într-o zi plină de zâmbete și Sportissimo.
0: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copt nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
3: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: În țara noastră vei întâlni multe cetăți, castele și mănăstiri vechi ce au turnuri cu scări în spirală, dar toate urcă mereu spre dreapta, niciodată spre stânga. Știi de ce erau construite scările turnurilor medievale în acest fel? Pe vremuri, când o cetate era asediată și atacatorii treceau de porți, oamenii se baricadau în turn, ultimul lor refugiu. Iar când atacatorii reușeau să pătrundă și în turn, lupta decisivă se dădea pe scara în spirală. Și cum cei mai mulți oameni erau dreptaci, atacatorii nu puteau folosi sabia în timp ce urcau, deoarece nu aveau loc să o rotească, scara fiind prea îngustă pe partea dreaptă. În schimb, apărătorii, ce stăteau invers cu mâna dreaptă spre peretele turnului, unde scara este largă, luptau cu toată forța, pălindu-i pe atacatori de mama focului. Turnul Chindiei din Târgoviște, turnul Tezaurului de la Putna și atâtea alte monumente fascinante te așteaptă să le treci pragul. Căci la umbra acestor ruine, printre creneluri și metereze, vei auzi ecourile luptelor de altă dată. Vino așadar să descoperi istoria.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Bitsy, încerc să pricep foarte multe lucruri despre Terra.
0: Și reușești?
4: De cele mai multe ori reușesc. Îmi este mai greu cu simbolurile pe care pământenii le folosesc.
0: Stai că mă bagi în ceață. Cum adică simboluri?
4: Păi, cum să-ți explic eu?
0: Sau cum să înțeleg?
4: Uite, noi ce suntem?
0: Noi doi?
4: Da, noi doi.
0: Cum, nu știi?
4: Ba știu, dar încerc să fac o legătură.
0: Păi noi doi suntem Itzy și Bitsy de pe planeta Zizilon din galaxia...
4: Bine! Dar ce suntem noi?
0: Zizilonieni!
4: Uf! Și ce suntem noi pe Zizilon?
0: Apărătoarea galaxiei Xerezon, care sub îndrumarea maiamanului principal, spiritul bun al galaxiei...
4: Exact asta voiam să spun. Deci, suntem apărătorii galaxiei Xerezon, luptători curajoși împotriva spiritului rău al galaxiei, împotriva lui Varsar.
0: Exact.
4: Și luptăm pentru?
0: Pentru libertate. Să nu cale cumva Varsar cu vărătarii lui să cucerească galaxia.
4: Aici voiam să ajung cu discuția, pentru că am aflat ceva.
0: Ce anume?
4: Am aflat că pe pământ există un obiect care este dedicat libertății.
0: Da?
4: Da! Probabil că există mult mai multe, dar eu am rămas impresionată de unul singur.
0: Care este acela?
4: Este un monument, Bitsy. Este o statuie dedicată libertății.
0: Oh, parcă am auzit și eu de ea. De statuia libertății. Oh, am auzit că e foarte mare.
4: Da, și eu am auzit la fel. Dar nu am niciun fel de date mai detaliate despre acest monument. Am înțeles că este un simbol, dar mai bine îl chem pe Zimi Tot.
0: Doi, turei și Zimi Tot.
5: Aici sunt, tocmai studiam...
0: Ce studiai?
5: Am recepționat discuția voastră, Bitsy, și întrucât prevedeam că mă veți apela, m-am apucat să cercetez, să văd ce pot afla despre Statuia Libertății. Și am găsit o sumedenie de lucruri interesante.
4: Și ni le spui și nouă?
5: Foarte interesant este că Statuia Libertății, aflată la New York, a fost construită de francezi.
0: Credeam că spui egipteni. Dar cum adică?
5: Păi, iată cum stau lucrurile. America probabil nu și-ar fi putut câștiga libertatea de la britanici în timpul Revoluției Americane fără ajutorul Franței. Franța a trimis arme, nave, bani și luptători în coloniile americane. Unii francezi, cel mai notabil fiind marchizul de Lafayette, un prieten apropiat al lui George Washington, au devenit chiar înalți ofițeri în armata americană. A fost o alianță a respectului și a prieteniei pe care francezii nu o vor uita.
4: La fel ca și noi, și americanii și francezii puneau preț pe prietenie și respect.
5: Aproape 100 de ani mai târziu, în anul 1865, conform celor spuse de Frederic August Bartholdi, un sculptor de succes în vârstă de 31 de ani, mai mulți intelectuali francezi erau la o mică petrecere, discutând în legătură cu admirația lor pentru succesul Americii în stabilirea unui guvern democratic și în abolirea sclaviei la sfârșitul războiului civil.
0: Și?
5: Unul dintre ei a spus: "Nu ar fi minunat dacă poporul francez ar oferi Statelor Unite un monument măreț ca o comemorare a independenței care să dăinuie și care în acest fel să arate că guvernul francez a fost de asemenea dedicat ideii libertății umane, iar ideea sa a fost unanim acceptată." Iar Frederic Bartholdi mai notează: "M-a interesat atât de profund încât a rămas întipărită în memoria mea."
0: Să înțelegem că Frederic Bartholdi a construit statuia?
5: Da, Bitsy, Frederic Bartholdi împreună cu un alt francez celebru, cu Gustave Eiffel, care a proiectat structura interioară a statuii, mai exact scheletul pe care a fost construită statuia. Dar au fost numeroase probleme cu strângerea banilor necesare pentru construirea imensului monument.
0: Imens? Chiar cât e de mare?
5: Păi, dacă ne gândim la faptul că numai piedestalul pe care statuia este așezată are 30 de metri înălțime, nu mai vorbim de fundație.
4: Deci, stai! statuia începe practic de la 30 de metri înălțime?
5: Da, Iți. Aceasta este numai înălțimea piedestalului. Fundația statuii a necesitat și ea peste 24.000 de tone de beton, iar instalarea statuii pe piedestal a durat 6 luni. Ea fiind dezvelită pe data de 28 octombrie în anul 1886, statuia fiind la acea dată cea mai înaltă construcție din New York, având 100 de metri în total. În 1916, torța din mâna dreaptă a statuii a fost reproiectată din sticlă pentru a putea lumina noaptea, iar în mâna stângă este declarația de independență a Americii.
4: O întreagă istorie a unui simbol.
0: Simbolul libertății și a prieteniei dintre două popoare, cel american și cel francez.
4: Deci, Frederic Bartholdi și Gustave Eiffel sunt francezii care au avut cea mai importantă contribuție la ridicarea monumentului.
0: Da, și statuia are împreună cu imensul piedestal aproape 100 de metri.
4: Torța din mâna dreaptă a fost reproiectată în 1916 din sticlă pentru a putea lumina noaptea.
0: Iar în cealaltă mână ține declarația de independență a Statelor Unite.
5: Mă bucur să văd că ați reținut atât de multe amănunte despre unul dintre cele mai importante monumente de pe pământ. Statuia Libertății nu numai că este în sine o realizare deosebită, dar simbolizează prietenia între oameni, popoare și libertatea a cărei flacăre nu se va stinge niciodată pentru pământeni. Dar se pare că zimitot se va stinge.
0: Iai!
5: Dacă nu-și va încărca acumulatorii, Biții. Trebuie să vă las acum. Și încă o dată, mă bucur să văd că vă preocupă istoria și simbolurile omenirii. La revedere, Iții. La revedere, Biții. La revedere, copii. Fie ca spiritul bun să vă lumineze mintea și sufletul.
3: La revedere!

0: cât vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descopere de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Povestea împreună. Începeți o poveste cu o propoziție simplă, ca de exemplu: a fost odată un dragon. Copilul adaugă următoarea propoziție și continuați pe rând până apare o aventură neașteptată. Atunci când construim ceva împreună, construim și relația dintre noi.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum TNAP. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Noi de 20 de ani.
1: Biții, îmi place foarte mult copilăria prietenilor noștri pământeni.
2: Și mie aici.
1: Îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumos.
2: Da, Izi, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să spui că ea îți este furată. Și devii trist și furios, neliniștit și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
1: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
2: Da, da, hoțul de copilărie. Hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria. Uite!
3: Ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă-mă pe mine. Mie-mi place când ești mic.

0: Mowgli și prietenii lui te așteaptă la muzicalul Cartea Junglei, o explozie de energie care îi bucură pe cei mici, dar și pe cei mari. Pe 5 iulie vă așteptăm la una dintre cele mai frumoase povești din toate timpurile. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Cartea Junglei, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Biti. Pe mine mă cheamă Luca, iar eu joc în familie fazan. Eu văd ceva cu ochișorul meu și barda. Se joacă așa, când intrăm într-un sătuc, ei bine, noi căutăm un coiect de barză sau barză și punem barza. Și cine a găsit pe cele mai multe câștigă. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum putem intra în jocul copilului. Dragă părinte, uneori cele mai valoroase momente pentru copilul tău încep foarte simplu. Așează-te pe jos, lângă el și intră în lumea lui. Lasă-l să conducă jocul, să-ți aleagă un rol sau un personaj și urmează ideile. Când copilul simte că este ascultat și că are un spațiu în care poate conduce, se simte mai în siguranță, mai încrezător și mai dispus să coopereze. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Un copil miriapod se întoarce acasă la mama lui plângând. M-a călcat pe un picioruș. O, sărăcuțul de tine! Pe care? Nu știu, mamă, că n-am învățat să număr decât până la 100.
1: Ai!
0: Itzy!
2: Gap?
0: Azi noaptea am visat că eram la volanul unei mașini și conduceam foarte, foarte repede. Îți amintești?
2: Bici, n-am cum să-mi amintesc, pentru că era un vis.
0: Păi și ce? Doar erai cu mine în visul meu.
3: Un vecin nervos sună la ușă. Domnule, știți că aveți un câine care latră toată noaptea?
2: Ah, dar nu vă faceți griji, doarme toată ziua.
0: Itzy, Itzy!
2: Ce s-a întâmplat?
0: Am căzut de pe bicicletă.
2: Ah, cu tricoul cel nou?
0: Dar dacă nu am avut timp să

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Mingea povestitoare.
2: Este timpul pentru o poveste. Dacă ești în vizită la bunici, ai o seară a jocurilor cu părinții sau vrei să te distrezi cu prietenii, iată o idee interesantă de joc. Mai întâi, așezați-vă într-un cerc și luați o minge moale. Un jucător începe jocul, spunând o propoziție scurtă, apoi aruncă mingea unui alt jucător la alegere. Cel care prinde mingea trebuie să continue povestea cu o nouă propoziție, apoi aruncă mingea mai departe. Povestea poate fi despre orice, animăluțe, aventuri magice sau poate o vacanță la munte. Jocul continuă până când povestea devine foarte amuzantă sau decideți împreună să o încheiați.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sunt pantaloni scurți.
1: Pentru că se mai ieftin. Radio Vraja. Ite bici. Te toți te locoreți. Ite bici FM. Growing up, kind of love to dance like to the great. Growing up, kind of

0: la Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzi Biții, te joci și te răcorești!

0: ce-ai cu asta?
1: Aha, nimic interesant la prima vedere. Dar eu am avut chef să mă plimb cu metrou.
0: Un mijloc de transport bine cunoscut și foarte des folosit de pământeni. Dar tu nu mi se pare ceva ieșit din comun.
1: Am ieșit din metrou la stația Gara de Nord și am văzut trenurile.
0: Trenurile? Tot niște mijloace de transport folosite foarte des de pământeni. Din nou nu văd nimic prea interesant. Sunt banalități, lucruri obișnuite. Stai, nu înțeleg unde vrei să ajungi.
1: Păi stai să vedem dacă te prind.
0: Să vedem.
1: Ce au în comun trenurile cu metroul?
0: Păi, sunt mijloace de transport.
1: Da.
0: Foarte des sunt folosite de pământeni. Am dreptate?
1: Ai dreptate, dar mai au ceva în comun.
0: Ce ar mai putea avea în comun?
1: Sunt mijloace de transport pe șine.
0: Da, ai dreptate. La asta nu m-am gândit.
1: Transportul pe șine este un mod aparte de circulație, Pici. Foarte original. Și această mică plimbare a mea mi-a stârnit curiozitatea. Știu că zinii tot n-am mai vorbit despre transporturi, dar așa, în linii mari. Și aș vrea să aflu ceva mai multe detalii despre istoria transporturilor pe șine și despre tot ce implică asta. Asta numai dacă ești tu de acord. Știi, îl vom întreba pe Zimitot să vedem ce ne poate spune el. Ești de acord?
0: Bineînțeles că sunt de acord. Să-l întrebăm. Hai,
1: Zimitot!
2: Daiții sunt pe recepție, ca de obicei.
1: Ce mai faci?
2: Mulțumesc de întrebare. Destul de bine, Iti. Tocmai inițiasem secvența de căutare pentru subiectul despre care vorbeați, și anume transporturile pe șine, sau, așa cum mai sunt numite, transporturile feroviare.
0: Ce? Ai găsit ceva?
2: Desigur, Biții. Ca mai toate lucrurile de pe pământ, și transporturile feroviare au o istorie a lor, începând cu inventarea primei locomotive cu abur și până la metroul despre care tocmai vorbeați.
1: Atunci te ascultăm! Poți să încep?
0: Da.
2: Prima locomotivă cu aburi care se deplasa pe șine a fost construită de inginerul Richard Trevithick din Cornwall. Locomotiva lui cu patru roți a făcut o cursă demonstrativă pe 22 februarie 1804, atingând viteza de 20 de kilometri pe oră fără încărcătură și 8 kilometri pe oră cu încărcătură. Din păcate, greutatea trenului a rupt șinele care erau din fontă.
0: Dar din ce erau făcute șinele alea? Din fontă?
2: Pe vremea aceea, Biții, șinele, transportul pe șine era folosit de fapt numai în exploatările miniere. În mină, șinele erau făcute din lemn, iar vagoanele pline cu cărbune erau împinse de oameni sau trase de cai.
0: Să nu-mi spui că primele șine ale primei locomotive erau făcute din lemn.
2: Nu, Biții, nu erau făcute din lemn. Așa cum am mai spus inițial, erau făcute din fontă, apoi din fier obișnuit. Abia mult mai târziu s-a recurs la construirea șinelor din oțel.
0: Ce? Păi de aia s-au rupt.
2: Întocmai. Prin 1812 s-au construit șine mai rezistente, Middletown Colliery, sau în Leeds, în Anglia. Ele au suportat greutatea primelor locomotive cu aburi.
0: Deci se poate spune că nu este o invenție foarte veche, transportul pe șine?
2: Da, Biții, este o invenție relativ recentă. Locomotivele foloseau forța aburului. Se încălzea apa într-un cazan mare, arzându-se lemn sau cărbuni. Aburul împingea pistoanele unor cilindri și aceste pistoane, printr-un sistem de pârghii, puneau în mișcare roțile.
0: Și mai sunt locomotive de acest gen și în ziua de astăzi?
2: Destul de multe, Biții. De exemplu, în India se folosesc foarte intens. Chiar și în alte țări, cum ar fi România, nu se poate... Da, Biții, nu se poate spune că s-a renunțat definitiv la locomotivele cu aburi. Sunt foarte folosite și în scopuri turistice, de agrement.
1: Dar eu am văzut și alte tipuri de locomotive.
2: Sunt convins, Iții, sunt convins. Mai sunt și locomotivele diesel electrice sau LDH-urile.
0: LDH-uri?
2: Da, Biții, sunt prescurtări. Locomotive diesel hidraulică. În cazul unei asemenea locomotive se folosește curentul electric produs de niște motoare pe motorină. Dar acest curent pune în mișcare un motor electric care acționează asupra roților. Aceste locomotive sunt folosite în zonele în care nu există rețea de curent electric, pe care o folosește un alt tip de locomotivă, locomotiva electrică.
0: care e numai electrică?
2: Da, biții, care este numai electrică. Se captează curentul dintr-un fir aerian cu ajutorul unui dispozitiv articulat numit pantograf. Da, Iții, la fel ca la tramvaie.
0: Deci și tramvaiele fac parte tot din sistemul de transport numit feroviar.
2: Desigur, biții, circulă pe șine.
0: Da.
2: Deci fac parte din transportul feroviar.
0: Logic.
2: De fapt, cuvântul feroviar vine de la drum de fier. Feroviar. Deși trebuie să recunosc că există multe diferențe între un tren și un tramvai în ceea ce privește viteza, distanțele de deplasare, etc.
1: Zimi!
2: Da, Iții?
1: Poate merge cu trenul?
0: Ia, da chiar! Care este cea mai mare viteză care a fost atinsă cu trenul?
2: Iții, uite, în Franța circulă unul dintre cele mai rapide trenuri din lume. Este trenul pentru călători numit TGV.
0: Adică?
2: Tren Grand Vitesse. În traducere din limba franceză înseamnă tren de mare viteză, care datorită motoarelor sale foarte puternice și a formei aerodinamice, se poate deplasa cu mai mult de 300 km pe oră.
0: Uai!
2: El ar putea și mai repede, dar atunci ar crește riscurile de accidente.
0: Yep. Trebuie să recunosc că pentru un vehicul terestru este o viteză cam mare. Cred că este destul de greu de condus.
2: Cam greu, biții, cam greu. De aceea mecanicul acestui tren este asistat de un computer. Care îi indică în ce momente trebuie să accelereze sau să încetinească.
1: Deci și TGV-urile au un simitat al lor.
2: Se poate spune și așa, Iții.
0: Trebuie să aibă niște roți speciale.
2: Da, biții, roțile trenurilor sunt montate pe niște șasiuri care se numesc boghiuri și nu au pneuri. În schimb, au o margine specială numită bandaj, care le împiedică să sară de pe șine.
1: Și metrourile?
2: Și metrourile. Metrourile sunt niște trenuri subterane, de fapt, biții. Funcționează pe aceleași principii, numai că circulă pe sub pământ.
0: Dar când a apărut primul metrou?
1: Și unde?
2: Primul metrou a fost inaugurat la Londra în anul 1863. Este cel mai vechi metrou din lume. Amuzant este faptul că la început și metroul folosea tot locomotive cu abur. De aceea tunelurile erau mai tot timpul pline de fum.
0: Asta putea fi și periculos. Cu toate persoanele acelea care circulau, puteau să se intoxice cu fumul de la locomotivă.
2: Nu e nici chiar așa, biții, pentru că exista un sistem de aerisire foarte bine pus la punct. Însă era evident faptul că trebuia introdus sistemul electric.
0: Deci, cea mai mare viteză cu care a circulat vreodată un tren este de peste 300 de km pe oră și a fost atinsă de TGV-ul francez.
2: Nu, biții. Ți-am spus că TGV-ul poate merge și mai repede, dar din motive de siguranță, viteza sa este limitată la 300 de km pe oră. În realitate, cea mai mare viteză a fost de 515 km pe oră. Și a fost atinsă tot de TGV în anul 1990. Această viteză ar putea fi depășită doar de trenurile cu sustentație magnetică, adică trenurile menținute pe linie de electromagneți, așa cum este trenul maglev.
0: Deci trenurile evoluează în continuare.
1: Dar nu era să rămână la circulația pe abur.
0: Și principala sursă de energie pentru punerea trenurilor în mișcare este energia electrică.
2: Așa este, biții, energia electrică. Și în acest moment trebuie să vă spun că la acest capitol Zimitot, adică eu,
0: da?
2: Nu stă prea bine în acest moment. Acumulatorii lui sunt pe sfârșit, așa că trebuie să vă părăsesc. Vă spun la revedere, Iții, la revedere, biții, la revedere și vouă, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Dar dacă până atunci vreți și voi să mai întrebați ceva, puteți să-mi scrieți pe adresa de mail zimitot@maimuteitibiti.ro. Încă o dată, la revedere și aștept întrebările voastre. Vă promit că în emisiunile viitoare voi încerca să vă informez despre tot ceea ce doriți să aflați. Că doar eu sunt Zimitot, nu? Prietenul care știe tot. La revedere!
1: La revedere, Zimitot!
0: Zimitot? Poate lui Maimuța aici biții.ro a spus?
1: Da, de ce întreg? Vrei să-i scrii și tu?
0: Nu, eu pot să-l întreb direct, că e aici lângă noi.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care este amintirea din copilărie la care te întorci cel mai des și ce anume o face atât de specială?
1: Amintirea din copilărie la care mă întorc cel mai des, este specială pentru mine, este aceea când mă jucam cu prietenii mei în spatele blocului tot felul de jocuri, cum ar fi frunza, pleapșa și multe alte jocuri distractive. Această amintire este specială pentru mine pentru că puteam să stau cu prietenii, să mă joc de dimineață până seara și ne strângeam foarte mulți și era o atmosferă foarte plăcută.
0: Există un moment din copilăria ta pe care ți-ai dori să-l retrăiești?
1: Un moment din copilăria mea pe care aș dori să-l retrăiesc este să mă întâlnesc cu verișorii mei la bunici și să mergem împreună pe dealurile din zona casei bunicilor și să explorăm ca niște aventurieri. Pădurile din jur, să ne jucăm leapșa pe lângă copaci, printre copaci.
0: Care este amintirea ta preferată?
2: Amintirea mea preferată este când am mers să-l vedem pe fratele meu la un meci de basket. Pentru că, practic, a mers toată familia, chiar dacă n-am reușit să mergem toți, tot am reușit să fim în familie.
0: Ce amintire ți-ai dori să o retrăiești?
2: Este să se repete tot ce am făcut să mai facem o dată.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.
3: Sunt Săpă și activez puterea prieteniei.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Cine creează haos, iar apoi salvează planeta? Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Roimaj.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copt nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
2: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămân șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de hârjoneală. Dragă părinte, hârjoneala este mult mai mult decât joacă zgomotoasă și energie consumată. Prin jocurile de luptă simbolică, bătaia cu pernele, împinsul mâinilor sau trânta pe podea, copilul tău își dezvoltă coordonarea și forța fizică, dar învață și ceva foarte important, cum să-și controleze impulsurile și să-și dozeze puterea. În același timp, aceste jocuri îi oferă ocazia să descarce tensiunile adunate peste zi într-un mod sigur. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor. Now listen closely, 'cause we're gonna play a game. This game is called Mother May I. And all you have to do is listen and follow the moves that I call out. But you can only do these moves if I say three magic words, which are Mother May I.
1: Mother May I.
0: So if I say something like Mother May I jump up real high, well, you can go ahead and try. Jump! Good! If I do not say Mother May I, then you may not do the move. Get it?

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
1: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Putem să ne jucăm și al negru, nu sau da?
1: Bine, dar fii atent, nu ai voie să spui următoarele cuvinte: alb, negru, nu și da. Fii pe fază.
2: O poate provoca bici.
3: Alb, negru, nu și da. Tu știi ce zi internațională e azi?
2: Nu prea știu.
3: Hai că mai ai două șanse. Vrei să-ți spun eu?
2: Bine.
3: E ziua internațională a îmbrățișării pisicii. Tu ai pisică?
2: Desigur.
3: Și cum arată?
2: E siameză.
3: Adică ce înseamnă? Ce culoare are?
2: Păi e ca femeie, cu negru și are ochii albaștri.
3: Hai că mai ai o șansă. Că ai zis negru, da?
2: Eu, da.
3: Că s-au dus șansele, că l-ai zis și pe da.
2: Bine.
1: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.
3: Copii sunt copii.
4: Vocea copiilor.
5: La ce e bun sportul?
6: Păi să facem mușchi, să nu ne îmbolnăvim ceva. De că n-am făcut sport.
7: Ca să fii în formă și să ai energie.
8: Sportul este bun ca să te menții sănătos.
4: Vocea copiilor.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: avem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Vici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Biți. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: și pentru vacanța și pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că eu sunt inventatoare.
2: Radioplazia, Itzy Bitzy, te joci și te

0: Lumini, cameră, sunet și distracție.
1: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
2: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
3: Am o potecă în față, am un gemne ață.
2: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, Roa și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
4: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
5: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste, cu mister. Adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
4: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: acolo?
1: Ce-i acolo?
0: Ce-i acolo?
2: Ce-i acolo?
3: E tot o proscuță?
4: Nu!
3: E un porc mistreț?
4: Da!

0: Începe povestea de prânz. Povestea Miruna și cei doi spiriduși, de Adriana Mitu. Te-ai întrebat vreodată ce gândesc ceilalți sau cum simt? Miruna, o fetiță cam de vârstă cu tine și foarte curioasă, mereu se întreba ce gândesc și ce simt cei din jurul ei. I-ar fi plăcut să aibă superputerea de a vedea gândurile oamenilor și de a le simți emoțiile. Era curioasă dacă și ceilalți gândesc și simt la fel ca ea. Într-o seară, când Miruna se pregătea să călătorească spre tărâmul viselor, după ce mama îi citise povestea de noapte bună, fetița auzi o voce ascuțită chiar lângă urechea ei stângă.
1: Vrei să vezi cum gândesc oamenii? Și cum simt?
2: Sigur!
3: Nu ești prima care își dorește acest lucru.
0: Se auzi o altă voce, lângă urechea ei dreaptă. Miruna sări din pat și privi cum doi omuleți, mici cam cât o prună, unul verde și altul albastru, stăteau tolăniți pe perna ei.
2: Cine? Sau ce sunteți voi?
1: Noi suntem spiriduși, dar suntem niște spiriduși speciali.
2: Serios? Ce vă face atât de speciali?
3: Eu sunt gândirici,
0: spuse spiridușul albastru.
3: Și eu sunt cel ce te va ajuta să vezi ce gândesc oamenii.
1: Iar eu sunt emotici,
0: spuse spiridușul verde.
1: Iar eu te voi ajuta să simți ceea ce simt ceilalți.
2: Wow! Deci mi-ați auzit dorința și acum mă veți ajuta să văd în mințile și în sufletele oamenilor?
3: Exact așa vom face. Acum haide, este vremea să te facem mică, mică, la fel ca noi. Ești pregătită de călătorie?
2: Sigur! Unde vom merge?
3: Vom merge ieri, adică este trecut de 12.

0: 10 noaptea.
1: Deci suntem deja mâine, dar vrem să mergem în ziua în care tocmai ai trecut.
2: Spuse gândirici, foarte sigur pe el.
3: Machia iurit de tot! Ori mergem ieri, ori mergem azi, ori mergem mâine. Nu mai înțeleg nimic!
2: Zise încurcată Miruna.
4: Mergem să vedem cum a fost ziua ta și o să-i observăm pe toți cei cu care ai vorbit, ai râs, te-ai certat sau pe cei cu care te-ai jucat de-a lungul zilei.
2: O lămurie mutici. Nici bine nu termină de spus cuvintele că cei doi începură să facă o magie pentru a o micșora. Își uniră palmele și o lumină albastru ferzulie se făcu tot mai mare până o cuprinse pe fetiță. Miruna se trezi în câteva clipe că este la fel de mică precum ei.
3: Fantastic!
1: Bun, haide, nu avem timp.
4: De fapt, avem tot timpul din lume. Vom da înapoi ziua ce tocmai a trecut.
2: Și cât ai clipi era dimineață cu o zi în urmă. Cei doi spiriduși, împreună cu micuța Miruna, erau în bucătăria casei fetiței, unde mama îi pregătea micul dejun.
4: Nu, nu ne pot vedea,
2: spuse emotici, ghicind întrebarea Mirunei.
4: Dar știi ce putem face noi?
3: Ce?
4: Să auzim gândurile mamei și să simțim tot ce simte ea.
5: Așa, i-am pregătit lui Miri pachetelul pentru azi. Am să-i pun și o mică surpriză în pachetel care știu sigur că o va bucura.
2: Miruna simți cum o căldură plăcută îi cuprinde tot pieptul și o stare de bucurie moale o învăluie. Aceasta se uită la spiriduși.
4: Aceasta este iubirea pe care o simte mama când se gândește la tine. Și tu simți iubirea aceasta atunci când te mângâie, când te ține în brațe, când îți citește povești, când se joacă cu tine.
1: De fapt, iubirea aceasta este mereu cu tine, chiar și atunci când mama nu-i lângă tine,
2: îi explicară spiridușii. Poi Miruna zări cum în bucătărie intră chiar ea, Miruna, dar în varianta ei nespiridușească. Își aminti cum, în ziua precedentă, se jucase cu tata de dimineață și se simțea tare amuzată când a ajuns la masă.
3: Dar oare tata cum se simțise?
2: Imediat ce îi veni în minte acest gând, simți din nou aceeași căldură ca mai devreme. Știa deja că este iubirea tatălui său pentru ea. După masă, Miruna se pregăti să plece la grădiniță. Mama o îmbrățișă și o pupă pe frunte, așa cum făcea în fiecare dimineață.
3: Ce sentiment ciudat! Este cald, dar parcă greu în același timp și parcă doare puțin,
2: spuse Miruna, simțind emoția mamei ei.
4: Este dorul,
2: spuse emotici. Mai apoi, cei trei spiriduși se treziră în altă cameră, la grădiniță, și văzură cum Miruna se certa cu unul dintre colegii săi.
6: Miruna, dă-mi și mie jucăria! Te-ai jucat destul cu ea! E rândul meu!
2: Striga Matei la Miruna, trăgându-i jucăria din mână.
6: Nu e corect. De ce se joacă numai ea? Vreau și eu să mă joc cu jucăria.
2: Se auziră gândurile lui Matei.
3: Nu ți-o dau! Eu am luat-o prima! Dă-i drumul!
2: Striga și Miruna la Matei. Apoi Miruna îl lovi pe Matei pentru a-și apăra jucăria. Matei începu să plângă.
3: Au! Simt un lucru tare ciudat acum!
4: Este tristețe. Când l-ai lovit pe Matei, s-a simțit trist. L-a durut și a plâns.
3: Iar eu ce simțeam?
4: Vrei să vezi? Iată!
3: Simt ceva fierbinte înăuntrul meu. Îmi vine să strâng pumnii și zici că am un vulcan care clocotește în interiorul meu. Cred că aceasta este furia. Da, simțeam furie pentru că voia să-mi ia jucăria.
2: Pentru Miruna era tare ciudat să simtă ce simt ceilalți și să le audă gândurile. Niciodată nu și-a imaginat că tristețea doare sau că furia este atât de puternică. Atunci când ea a simțit furie sau tristețe, nu s-a gândit ce simte în corp. Nici nu s-a gândit că ceilalți pot fi răniți de acțiunile ei. Acum îi părea rău de cearta avută cu Matei și și-ar fi dorit să-l îmbrățișeze.
3: Mâine la grădi mă voi duce la Matei și voi cere iertare. Era doar o jucărie și nu aveam de ce să ne certăm pe ea. Ne puteam juca împreună,
2: le spuse Miruna spiridușilor.
1: Acum simți regret pentru ceea ce ai făcut,
2: o lămuri gândirici. Apoi, cei trei mai porniră spre câteva locuri în care a fost Miruna în ziua respectivă. Au mers prima dată în parc, acolo unde Miruna se jucase cu alți copii și împărțise jucăriile cu ei. Așa că Miruna simți bucuria copiilor. Simțea că voia să sară, să cânte, să țopăie. Era așa de frumoasă bucuria atenția celorlalți. Mai apoi, cei trei au ajuns la bunica sa acasă, acolo unde Miruna o ajutase pe bunica să spele vasele și simți sentimentul de recunoștință al bunicii față de ea. Un sentiment plăcut care parcă umplea cu totul. Iar într-un final au ajuns în momentul în care Miruna și părinții ei luau cina și aceasta le povestea câte lucruri a făcut în ziua aceea și ce a învățat la grădiniță și în parc. Spiridușul Miruna simți imediat emoția părinților ei. Era aceeași căldură amestecată de această dată cu un sentiment de putere și încredere. Era mândria. Cei trei s-au întors apoi în camera Mirunei și după atâtea peripeții, fetița le spuse spiridușilor:
3: acum mă voi putea pune mai ușor în papucii celorlalți și mă voi gândi cum se simt cei de lângă mine înainte să fac un lucru.
2: Apoi Miruna se trezi înapoi în patul ei. Era dimineață. Poate totul a fost doar un vis. Sau poate nu. Ai ascultat povestea Miruna și cei doi spiriduși de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
0: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Oglinda. Stați față în față. Copilul face mișcări și expresii, iar părintele le copiază exact. După un minut, schimbați rolurile și continuați jocul. Atenția împărtășită este unul dintre ingredientele de bază ale conectării.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum TNAP. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Pe 3 iulie facem magie în spectacolul Cinderella, un muzical care bucură și care dă speranță. O lume de baz cu prinți, prințese, șoricei și zâne. O poveste dinamică, sensibilă și captivantă. Cinderella the Musical. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
1: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitzy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitzy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: sleep.
1: Ce e bine să facem cel mai des vara.
2: Să ne descăldurim. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.

0: Este ora 3!
1: Pescărușii mănâncă tăiței!
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești!

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cine îți era cel mai bun prieten în copilărie? Mai țineți legătura?
1: Cea mai bună prietena mea din copilărie este Cristina. Este, de fapt, vecina mea, cea alături de care am crescut și cea cu care țin legătura chiar și astăzi. Și chiar dacă timpul nu ne permite să ne auzim foarte des, de fiecare dată când vorbim, ne rezervăm câte jumătate de oră sau 40 de minute ca să ne punem la curent cu ce a mai făcut fiecare sau ce mai e nou în familiile noastre.
0: De ce îl considerai cel mai bun prieten?
1: O consideram în copilărie și încă mă gândesc așa la ea ca fiind cea mai bună prietenă, pentru că de fiecare dată când au existat neînțelegeri între noi, am reușit să trecem peste și chiar avem foarte multe amintiri frumoase împreună din copilărie pe care le consider valoroase.
0: Cine este cel mai bun prieten al tău?
2: Pe cea mai bună prietena mea o cheamă Nic. Noi ne cunoaștem de când aveam 6 luni, jumătate de an, ceva de genul. Ne-am întâlnit într-un parc și ne-am împrietenit direct. Și a rămas legătura între noi două. Anic urmează să facă 10 ani, luna viitoare e ziua ei.
0: De ce îl consider cel mai bun prieten?
2: Eu o consider pe Anic cea mai bună prietena mea pentru că nu te trădează, e loială, îți rămâne prietenă și te ajută când ai nevoie de ea.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itty Bitty de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Brandul Lego te invită să descoperi joaca, ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Cum ai defini natura în doar 3 cuvinte?
4: Eu definez natura.

0: Tortura este acolo să te reîncarce și în orice caz pură, pentru că este un sentiment unic atunci când te plimbi prin natură și ești acolo.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copt, nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
3: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămân șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Bravo! Mă ajuți? Sau vrei să ne jucăm împreună? Puteți transforma totul într-un joc. Spuneți o propoziție și întrebați-vă dacă ea bucură, ajută sau rănește. Prin exemplul tău, copilul învață că vorbele blânde îi fac pe cei din jur să se simtă în siguranță, ascultați și apreciați.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care este amintirea din copilărie la care te întorci cel mai des și ce anume o face atât de specială?
1: Amintirea din copilărie la care mă întorc cel mai des, este specială pentru mine, este aceea când mă jucam cu prietenii mei în spatele blocului tot felul de jocuri, cum ar fi frunza, pleapșa și multe alte jocuri distractive. Această amintire este specială pentru mine pentru că puteam să stau cu prietenii, să mă joc de dimineață până seara și ne strângeam foarte mulți și era o atmosferă foarte plăcută.
0: Există un moment din copilăria ta pe care ți-ai dori să-l retrăiești?
1: Un moment din copilăria mea pe care aș dori să-l retrăiesc este să mă întâlnesc cu verișorii mei la bunici și să mergem împreună pe dealurile din zona casei bunicilor și să explorăm ca niște aventurieri. Pădurile din jur, să jucăm leapșa pe lângă copaci, printre copaci.
0: Care este amintirea ta preferată?
2: Amintirea mea preferată este când am mers să-l vedem pe fratele meu la un meci de basket. Pentru că, practic, am mers toată familia, chiar dacă n-am reușit să mergem toți, tot am reușit să fim în familie.
0: Ce amintire ți-ai dori să o retrăiești?
2: Este să se repete tot ce am făcut să mai facem o dată.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de inversare a rolurilor. Dragă părinte, jocurile de inversare a rolurilor pot fi un instrument extraordinar pentru a-ți ajuta copilul să-și depășească temerile. În aceste jocuri, copilul este cel puternic, iar tu ești cel care are nevoie de ajutor. Dacă micuțului este teamă de dentist, poți deveni pacientul speriat, iar el, dentistul, care știe exact ce are de făcut. Când copilul preia controlul într-un mediu sigur și jucăuș, își poate privi fricile dintr-o perspectivă nouă și mai puțin amenințătoare. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Cine creează haos, iar apoi salvează planeta? Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Roimaj. Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 5.
1: În picioare am o pinci.
2: Radio Vraja, Iti Biti, te toți te locoreți.
3: Misiunile lui Iti și ale lui Biti. Episodul 7. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iti, o fetiță, și Biti, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iti și ale lui Biti în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 10Z4000X. Iti și Biti călătoresc cu nava Zorar prin galaxie. Zorar este atacată de o navă a vartarilor.
0: Suntem atacați!
4: Stai liniștit, Iti! Situația e sub control!
0: Zici tu?
4: Sigur! Uite, e doar o singură navă condusă de un vaiazan nătâng.
0: Îl cunoști pe vaiazanul care conduce nava?
4: Nu! De unde să-l cunosc?
0: Atunci de unde știi că e nătâng?
4: Păi dacă a făcut imprudența să se apropie atât de mult de nava noastră, înseamnă că nu știe cu cine are de-a face.
0: Cu Iti și cu Biti, apărătorii galaxiei.
4: Exact! Armează torpilele fotonice
0: imediat!
4: Acum eu ochesc și când spun eu, tu tragi.
0: Sunt pregătită!
4: Stai! Nu încă! Încă puțin! Mai sus! Vreau să trag torpila direct în motor!
0: N-ai tu precizia asta!
4: Zici tu? Stai să vezi! Mai jos puțin! Puțin stânga? Acum? Trage!
0: Trag! N-ai tu precizia asta?
4: Uită-te pe hublou cu ochii tăi! Direct în motor!
0: Se aprind motoarele de rezervă! L-ai făcut praf! Bravo!
4: Nu știu ei cu cine au de-a face! Pregătește a doua torpilă! Ne distrăm!
0: Nu cred că mai e nevoie! Uită-te și tu pe hublou! Au întors nava cu spatele!
4: L-am pus pe fugă! Nimeni nu ne stă în cale! Noi suntem apărătorii galaxiei!
3: Apărătorii unei băltoace de zigalon! Niște mucoși de Tolozai 2! Asta sunteți!
0: Zimitor! Ce e cu tine? Altădată ne-ai zi lăudat pentru isprava noastră!
3: Altădată nu e acum, iar acum nu e altădată!
4: Zimitor! Ce e cu tine? Nu ești tu prietenul nostru?
3: Eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei Zorar. Sunt omniprezent! Aștept comenzi!
4: E doar un computer!
0: Da, dar e prietenul nostru!
4: Așa e! Prietene, introduc coordonatele! Ne întoarcem pe Zizilon!
3: Am introdus coordonatele! Ne îndreptăm spre Zizilon!
4: Iti, ceva nu e în regulă!
0: Ce?
4: Uită-te pe planetarium! nu mergem spre Zizilon.
0: Ai dreptate. Arată că mergem direct spre Vadrazon, planeta Vartarilor. Crezi că s-a defectat planetariumul?
4: Imposibil! Cine a mai văzut în toată galaxia un planetarium defect?
0: Asta înseamnă că...
4: că s-a defectat Zimitot.
0: Săracul poate se simte rău.
4: Zimitot, tu ne aduci direct către Vadrazon.
3: Afirmativ.
4: Fă bine și schimbă cursul cu 180 de grade. Noi vrem să mergem pe Zizilon, în niciun caz pe Vadrazon.
3: Nu îmi pasă de ceea ce vreți voi. Eu nu vreau.
4: Zimitot, ce e cu tine?
3: Vreau să vă duc și să vă predau marelui Varsar.
0: Ce l-a apucat?
4: Iti, nu știu ce l-a apucat, dar treci repede pe comanda manuală. Vom pilota nava manual.
0: Nu pot, comenzile manuale sunt blocate.
4: Stai să te ajut eu, am mai multă forță. Ai dreptate, sunt blocate. Nu pot să le mișc.
3: Comenzile manuale nu mai sunt funcționale. Eu le-am blocat. Mergem să vă predau lui Varsar.
0: Nu pot să ne faci una ca asta, doar ești prietenul nostru.
3: Am fost, acum nu mai sunt.
4: Repede, hai să ne ejectăm în spațiu. E unica soluție. Dacă mai rămânem, ajungem pe Vadrazon. Vino!
0: Dar e așa de mică capsula, cum încăpem amândoi?
4: Eu mă așez aici, așa.
0: Și eu unde încap?
4: Tu o să stai la mine în brațe. Hai, vino!
0: Ce să fac? Dacă trebuie, trebuie.
4: Opa, așa, poți să închizi trapa.

0: băieții, ce-i cu voi aici? Spiritul bun să vă lumineze mintea!
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
0: De ce faceți voi în capsula asta? Unde ați lăsat nava Zorar?
1: Nu știm ce s-a întâmplat. Zi-mi tot, parcă a nebunit de tot.
2: Nu mai vroia să ne ducă pe Zizilon.
1: Mai rău, voia să ne aducă direct pe Vadrazon să ne predea lui Varsar.
2: Cred că s-a defectat de tot.
0: Nu, exclus. Dacă s-ar fi defectat, e posibil să nu mai fie capabil să vă ducă pe Zizilon. Dacă spuneți că a vrut să vă ducă pe Vadrazon, asta înseamnă deja o intenție malefică, ce nu poate fi pusă pe seama unei defecțiuni a lui Zimitot.
1: Atunci, ce s-a întâmplat?
0: Cred că cineva a intrat în mintea lui Zimitot și a pus stăpânire pe el.
2: Cum să intre cineva în mintea lui? E posibil așa ceva?
1: Păi în computerul central al lui Zimitot nu încape decât un copil de Tolozai 1, dacă se ghemuiește. Și tot nu mai rămâne loc pentru circuite.
0: Nu în felul ăsta. Cineva și-a transferat gândurile în memoria computerului sub forma unui program care acționează asupra informațiilor stocate în memoria virtuală a lui Zimitot.
1: Se poate așa ceva?
0: Te poate face să pătrunzi cu mintea în circuitele electronice, adică în memoria computerului sub forma unui program. Dacă eu am reușit să inventez asta, înseamnă că și Vartarii ar putea dispune de o tehnologie asemănătoare. Dar transferul nu se poate face de la mare distanță. Trebuie să te apropii. Spuneți-mi, ați avut de-a face cu Vartari în ultima vreme?
1: Nu! Doar cu o navă condusă de un vaiazan nătâng care a îndrăznit să se apropie prea mult de noi.
2: I-am pus pe fugă imediat. Le-am tras o torpilă direct în motor. Finiu! A făcut bum și au fugit în spațiu.
0: Nu vă pripiți, copii. Eu cred că vaiazanul ăla nu era chiar atât de nătâng. Ați fost atrași într-o cursă. Scopul navei nu era să vă distrugă, ci doar să se apropie de nava Zorar.
2: De ce?
0: Eu cred că vaiazanul ăla, departe de a fi nătâng, a fost foarte viclean. S-a apropiat de nava voastră și s-a transferat sub formă de informație în creierul electronic al lui Zimitot.
1: Acum înțeleg totul. Vaiazanul a pus stăpânire pe Zimitot pe dinăuntru, cum s-ar zice.
0: Cam așa ceva.
1: La mar? Poți să ne introduci și pe noi în mintea lui Zimitot? Îl vom căuta pe acolo, pe vaiazan, și îl vom înfrunta ca să-l reparăm pe Zimitot.
0: Tehnic e posibil, dar e destul de periculos. Vă încumetați voi la așa ceva?
2: Mai încape vorbă!
1: Doar suntem apărători ai galaxiei Xarazon și nu ne temem de nimic!
2: Zimitot e prietenul nostru! Hai să-l salvăm!
0: Bine! Atunci pornesc motoarele să ajungem din urmă în nava Zorar!
2: La drum!
1: Nu înainte de...
2: De...
1: Bici!
2: Ici!
1: Ici!
2: Bici!
1: Ici, bici, bici, ici! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta Zorar e pregătită! Pe Varsar să-l învingă! Pe Vardari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim! Bum! La drum! Acum!
2: Ne-am adus aminte! Hai să cântăm și despre Zimitot!
1: Chiar pe el mergem să-l salvăm! Zimi!
2: Tot! Tot!
1: Zimi! Zimi tot! Prietenul care știe tot! El e Zimitot!
0: Țineți-vă bine! Accelerez!
1: Deja văd pe hublou nava Zorar.
2: Da! Am ajuns-o din urmă!
0: Stați liniștiți! Am prins nava cu o undă tractoare! Nu mai poate scăpa! E timpul să vă pregătiți să intrați în mintea lui Zimitot!
1: Cum facem asta?
0: Puneți-vă căștile astea pe cap. Așa scoateți antenele prin găurile astea. Acum eu îndrept antena spre nava Zorar și vă voi proiecta gândurile în creierul electronic al lui Zimitot sub formă de programe. Închideți ochii.
2: I-am închis. Gata. Și eu am închis ochii.
0: Acum voi face transferul. Spiritul bun să vă lumineze calea.
2: Nici mâini,

0: noi suntem două programe.
1: Aha! Nu înțeleg. Da, dacă zici tu, așa trebuie să fie. Și acum, ce face?
0: Vezi și voi ăla ca un rud de lumină care curge cu viteză amețitoare?
1: Da, îl văd! Oh, e fantastic!
0: Aia e magistrala pe care circulă informația de la creierul electronic spre periferice și invers. Trebuie să mergem pe magistrală până ajungem în creierul pozitronic.
1: Vrei să ne băgăm acolo?
0: Ia-mă de mână și hai în șuvoiul de informații.
1: De care mâna să te iau, că nu mai ai mâini? Arăți ca o șiruire de 0 și 1. Ce caragios ești!
0: Uită-te la tine! Ține-te aproape de mine! La 3, sărim! 1... Doi, trei!
1: Ce repede merge! Simt că amețesc!
0: Ce să-i faci? Informația circulă cu viteză și noi acum nu suntem altceva decât informație!
1: Unde suntem? Pizzi? Ești aici? Mi-e frică!
0: Imobilizat între două instrucțiuni de condiționare. e prins între dacă și atunci. Stai să le eliberez.
1: Bravo! L-ai eliberat!
2: Vă mulțumesc, prieteni!
1: Cine ești tu?
0: Ai vocea lui Zimitot.
2: Păi sunt chiar eu, programul logic Zimitot. Nu știu cum, dar un vaiazan a pătruns aici. M-a imobilizat între cele două instrucțiuni de condiționare. A intrat în unitatea logică și de acolo a preluat comanda. Eu nu mai aveam nicio putere. Sper să nu vă supărați pe mine dacă v-am pricinuit necazuri.
0: Nicio problemă! Programul logic Zimitot! Ne dăm seama că nu era vina ta. Hai repede în unitatea logică!
2: Pe aici, veniți după mine!
0: Uite, programul lor trebuie să fie vaiazanul!
1: Nu era atât de năptând pe cât l-ai crezut tu! Vezi, Bici, una din reguli e să nu-mi

0: Nu vă faceți griji, am preluat comanda.
1: E periculos să lăsăm pe acolo libertate, se poate întoarce.
0: V-am spus că am preluat comanda. Acum declanșez scanarea care îl va găsi și îl va șterge de pe disc. Am dat comanda șterge. Uită-l! A dispărut. Uitați că și eu v-am ajutat. Aveți legătura cu înțeleptul Lamar?
2: Ce faceți, băieți? Ați reușit?
1: Da, am reușit! L-am prins pe Vaiazan și l-am șters.
2: Atunci pregătiți-vă să vă aduc înapoi.
3: Gata! Acum puteți deschide ochii.
4: Suntem din nou noi.
5: Uite, am mânuțe și antene. Avem din nou corpuri.
4: Ce călătorie interesantă! A fost extraordinar în interiorul lui Zimitot.
3: Stați să vă dau jos căștile astea. Așa, decuplez și electrozii.
4: Să mă dezmorțesc, că am amorțit. Am un chef să alerg.
5: Și eu.
6: Prinde-mă!
4: Stai că te prind.
6: Prinde-mă!
4: N-ai nicio șansă.
6: Ba da!
4: Ba nu!
0: Acum mă simt mult mai bine. Cu Vaiazanul sub formă de program în mine, simțeam că îmi pierd mințile. Ce bine că Iții și Biții sunt lângă mine. Trebuie să mereu încarc acumulatorii.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu. Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă. Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
1: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

BTFM。 Cause no one

0: Copii sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: La ce e bun sportul?
0: Păi să facem mușchi, să nu ne îmbolnăvim ceva. De că n-am făcut sport.
3: Ca să fii în formă și să ai energie.
4: Sportul este bun ca să te menții sănătos.
1: Vocea copiilor.

Stefania din Cluj Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: 4 iulie vă așteptăm la muzicalul Eliza, o poveste minunată despre ce înseamnă copilăria, prietenia, iubirea și curajul. O infuzie de energie, inocență și emoție. Muzicalul Eliza, o producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Eliza, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
1: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
2: Am o poveste gândată, am un gem de ață.
1: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, Roa și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
3: Trăieștisimo, începeisimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
4: Nu-i farfurie de mâncat, dar în aer a zburat. Dacă îi dai un brânci ușor, face parcul tot în zbor. Ați ghicit? Cu un simplu disc de frisbee, transformăm o zi de vară într-o zi plină de zâmbete și sportisimo.
3: De la efort la sport, e doar sportisimo. Emisiune sponsorizată de Sportisimo.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cine îți era cel mai bun prieten în copilărie? Mai țineți legătura?
1: Cea mai bună prietena mea din copilărie este Cristina. Este, de fapt, vecina mea, cea alături de care am crescut și cea cu care țin legătura chiar și astăzi. Și chiar dacă timpul nu ne permite să ne auzim foarte des, de fiecare dată când vorbim, ne rezervăm câte jumătate de oră sau 40 de minute ca să ne punem la curent cu ce a mai făcut fiecare sau ce mai e nou în familiile noastre.
0: De ce îl considerai cel mai bun prieten?
1: O consideram în copilărie și încă mă gândesc așa la ea ca fiind cea mai bună prietenă, pentru că de fiecare dată când au existat neînțelegeri între noi, am reușit să trecem peste și chiar avem foarte multe amintiri frumoase împreună din copilărie pe care le consider valoroase.
0: Cine este cel mai bun prieten al tău?
2: Pe cea mai bună prietena mea o cheamă Nic. Noi ne cunoaștem de când aveam 6 luni, jumătate de an, ceva de genul. Ne-am întâlnit într-un parc și ne-am împrietenit direct. Și a rămas legătura între noi două. Anic urmează să facă 10 ani, luna viitoare e ziua ei.
0: De ce îl consider cel mai bun prieten?
2: Eu o consider pe Anic cea mai bună prietena mea pentru că nu te trădează. E loială, îți rămâne prietenă și te ajută când ai nevoie de ea.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: case.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio, Plaza, Itzi-Bitzi, te toți de la Coreți.
3: Jocurile Itzi-Bitzi.
4: Joacă. Joacă. Joacă-te.
5: Sunt Teodora și jocurile pe care le jucăm noi în mașină sunt alb, negru, nu și da, fazană simplu și am văzut cu ochii mei care se joacă așa. Căutăm un obiect când ne vine rândul și adică nu când ne vine rândul, când ghicim. Și spunem, am văzut cu ochii mei un cuvânt care începe cu litera, așa. Și prima persoană care ghicește ia rolul și ne mai dăm și indicii. Pa!
4: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile Itzi-Bitzi!

0: castele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulușul.ro.
4: Lumini, cameră, sunet și distracție!
5: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
6: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Două adevăruri și o minciună!
7: Îți plac ghicitorile? Dacă da, sigur vei iubi acest joc! Ce ai de făcut? Ei bine, ai nevoie de o foaie, pix și cel puțin o persoană alături de care să-l joci. Fiecare dintre voi va scrie pe rând 3 evenimente din viața sa sau 3 lucruri despre sine, dintre care 2 sunt adevărate, iar unul este o minciună. Primul jucător citește cele 3 lucruri, iar ceilalți trebuie să spună care este minciuna. Sunt permise întrebările pentru a primi mai multe detalii. Dacă jucătorii nu ghicesc, câștigă un punct cel care a scris faptele despre sine.
6: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
9: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
1: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
1: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: facem vreo 2-3.
1: De ce nu a traversat strada?
0: Pentru că nu era trecere de pietoni.
1: Nu. Nu.
0: Pentru că era în ou.
1: Corect.
0: Ou, da?
1: Da.
2: Bună. Ce rotund și poate deveni triunghi și e crud și poate deveni cop.
0: Este dovleacul.
2: Nu.
0: Cartoful?
2: Nu.
0: Știu, mărul.
2: Nu.
0: Un magician.
2: Nu.
0: Pizza!
2: Da.
3: Cine își pierde capul dimineața, dar îl recapătă seara?
2: Ciuperca.
3: Nope.
2: Pisica.
3: Nu.
2: Perna.
3: O, da!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În țara noastră vei întâlni multe cetăți, castele și mănăstiri vechi ce au turnuri cu scări în spirală, dar toate urcă mereu spre dreapta, niciodată spre stânga. Știi de ce erau construite scările turnurilor medievale în acest fel? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
1: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste. Cu mister, adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
3: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: În țara noastră vei întâlni multe cetăți, castele și mănăstiri vechi ce au turnuri cu scări în spirală. Dar toate urcă mereu spre dreapta, niciodată spre stânga. Știi de ce erau construite scările turnurilor medievale în acest fel? Pe vremuri, când o cetate era asediată și atacatorii treceau de porți, oamenii se baricadau în turn, ultimul lor refugiu. Iar când atacatorii reușeau să pătrundă și în turn, lupta decisivă se dădea pe scara în spirală. Și cum cei mai mulți oameni erau dreptaci, atacatorii nu puteau folosi sabia în timp ce urcau, deoarece nu aveau loc să o rotească scara fiind prea îngustă pe partea dreaptă. În schimb, apărătorii, ce stăteau invers cu mâna dreaptă spre peretele turnului, unde scara este largă, luptau cu toată forța, pălindu-i pe atacatori de mama focului. Turnul Chindiei din Târgoviște, turnul Tezaurului de la Putna și atâtea alte monumente fascinante te așteaptă să le treci pragul. Căci la umbra acestor ruine, printre creneluri și metereze, vei auzi ecourile luptelor de altă dată. Vino așadar să descoperi istoria.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te.
2: Eu sunt Ana și vreau să vă povestesc de jocul 1, 2, 3 la perete stop. Trebuie să alerge copii și când eu mă întorc, trebuie să meargă și cine ajunge primul la perete câștigă și mi-a locul. Și când mă întorc, trebuie tot să stea nemișcat și cine mișcă iese din joc.
1: Și în câți copii se joacă jocul?
2: Cât de mulți? 5.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!
3: Itibiții FM!
0: Noi de 20 de ani!

0: o plajă itibiti, te joci și te răcorești.
1: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot, el e Zimi Tot!
2: Bici, încerc să pricep foarte multe lucruri despre Terra.
3: Și reușești?
2: De cele mai multe ori reușesc. Îmi este mai greu cu simbolurile pe care pământenii le folosesc.
3: Stai că mă bagi în ceață. Cum adică simboluri?
2: Păi, cum să-ți explic eu?
3: Sau cum să înțeleg?
2: Uite, noi ce suntem?
3: Noi doi?
2: Da, noi doi.
3: Cum, nu știi?
2: Ba știu, dar încerc să fac o legătură.
3: Păi noi doi suntem Eți și Cubiții de pe planeta Zizilon din galaxia...
2: Bine! Dar ce suntem noi?
3: Zizilonieni!
2: Uf! Și ce suntem noi pe Zizilon?
3: Apărătorii galaxiei Xarazon, care sub îndrumarea maiamanului principal, spiritul bun al galaxiei...
2: Exact asta voiam să spun. Deci, suntem apărătorii galaxiei Xarazon, luptători curajoși împotriva spiritului rău al galaxiei, împotriva lui Varsar.
3: Exact.
2: Și luptăm pentru?
3: Pentru libertate! Să nu cale cumva Varsar cu vărătarii lui să cucerească o galaxie.
2: Aici voiam să ajung cu discuția, pentru că am aflat ceva.
3: Ce anume?
2: Am aflat că pe pământ există un obiect care este dedicat libertății.
3: Da?
2: Da! Probabil că există mult mai multe, dar eu am rămas impresionată de unul singur.
3: Care este acela?
2: Este un monument, Bici. Este o statuie dedicată libertății.
3: Oh, parcă am auzit și eu de ea. De statuia libertății. Oh, am auzit că e foarte mare.
2: Da, și eu am auzit la fel. Dar nu am niciun fel de date mai detaliate despre acest monument. Am înțeles că este un simbol, dar mai bine îl chem pe Zimi Tot.
3: Doi, turei și Zimi Tot.
4: Aici sunt, tocmai studiam...
3: Ce studiai?
4: Am recepționat discuția voastră, Biții, și întrucât prevedeam că mă veți apela, m-am apucat să cercetez, să văd ce pot afla despre Statuia Libertății. Și am găsit o sumedenie de lucruri interesante.
2: Și ni le spui și nouă?
4: Foarte interesant este că Statuia Libertății, aflată la New York, a fost construită de francezi.
3: Credeam că sunt egipteni. Dar cum adică?
4: Păi, iată cum stau lucrurile. America probabil nu și-ar fi putut câștiga libertatea de la britanici în timpul Revoluției Americane fără ajutorul Franței. Franța a trimis arme, nave, bani și luptători în coloniile americane. Unii francezi, cel mai notabil fiind marchizul de Lafayette, un prieten apropiat al lui George Washington, au devenit chiar înalți ofițeri în armata americană. A fost o alianță a respectului și a prieteniei pe care francezii nu o vor uita.
2: La fel ca și noi, și americanii și francezii puneau preț pe prietenie și respect.
4: Aproape 100 de ani mai târziu, în anul 1865, conform celor spuse de Frederic August Bartholdi, un sculptor de succes în vârstă de 31 de ani, mai mulți intelectuali francezi erau la o mică petrecere, discutând în legătură cu admirația lor pentru succesul Americii în stabilirea unui guvern democratic și în abolirea sclaviei la sfârșitul războiului civil.
3: Și?
4: Unul dintre ei a spus: "Nu ar fi minunat dacă poporul francez ar oferi Statelor Unite un monument măreț ca o comemorare a independenței care să dăinuie și care în acest fel să arate că guvernul francez a fost de asemenea dedicat ideii libertății umane, iar ideea sa a fost unanim acceptată." Iar Frederic Bartholdi mai notează: "M-a interesat atât de profund încât a rămas întipărită în memoria mea."
3: Să înțelegem că Frederic Bartholdi a construit statuia?
4: Da, Biții, Frederic Bartholdi împreună cu un alt francez celebru, cu Gustave Eiffel, care a proiectat structura interioară a statuii, mai exact scheletul pe care a fost construită statuia. Dar au fost numeroase probleme cu strângerea banilor necesare pentru construirea imensului monument.
3: Imens? Chiar cât e de mare?
4: Păi, dacă ne gândim la faptul că numai piedestalul pe care statuia este așezată are 30 de metri înălțime, nu mai vorbim de fundație.
2: Deci statuia începe practic de la 30 de metri înălțime?
4: Da, Iți. Aceasta este numai înălțimea piedestalului. Fundația statuii a necesitat și ea peste 24.000 de tone de beton, iar instalarea statuii pe piedestal a durat 6 luni. Ea fiind dezvelită pe data de 28 octombrie în anul 1886, statuia fiind la acea dată cea mai înaltă construcție din New York, având 100 de metri în total. În 1916, torța din mâna dreaptă a statuii a fost reproiectată din sticlă pentru a putea lumina noaptea, iar în mâna stângă este declarația de independență a Americii.
2: O întreagă istorie a unui simbol.
3: Simbolul libertății și a prieteniei dintre două popoare, cel american și cel francez.
2: Deci, Frederic Bartholdi și Gustave Eiffel sunt francezii care au avut cea mai importantă contribuție la ridicarea monumentului.
3: Da, și statuia are împreună cu imensul piedestal aproape 100 de metri.
2: Torța din mâna dreaptă a fost reproiectată în 1916 din sticlă pentru a putea lumina noaptea.
3: Iar în cealaltă mână ține declarația de independență a Statelor Unite.
4: Mă bucur să văd că ați reținut atât de multe amănunte despre unul dintre cele mai importante monumente de pe pământ. Statuia Libertății nu numai că este în sine o realizare deosebită, dar simbolizează prietenia între oameni, popoare și libertatea a cărei flacăre nu se va stinge niciodată pentru pământeni. Dar se pare că Zimitot se va stinge.
3: Iai!
4: Dacă nu-și va încărca acumulatorii, Biții. Trebuie să vă las acum. Și încă o dată, mă bucur să văd că vă preocupă istoria și simbolurile omenirii. La revedere, Iții. La revedere, Biții. La revedere, copii. Fie ca spiritul bun să vă lumineze mintea și sufletul.
1: La revedere, Zimitot!
0: La revedere!
1: Zimi! Tot! Zimi!
5: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.
6: Sunt Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu-mi iese mie de minte este It's Raining Tacos.

0: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.

0: râs. Hai să spargem vreo 2-3. Doamna profesoară le cere elevilor să facă un desen, dar Andrei a dat foaia albă. N-ai terminat, Andrei? Ba da, doamna învățătoare, dar am desenat iarba cu vaci pe ea. Dar nu văd nicio iarbă, Andrei. Normal, vacile au păscut-o pe toată. Dar nu sunt nici vaci, nu le văd. Ei bine, doamna învățătoare, cum nu mai era iarbă, s-au dus să caute în altă parte.
1: Eti!
0: Da?
1: Pot să cânt la pian.
0: Desigur, dar mai întâi spală-te pe mâini.
1: Ba nu, cânt doar pe clapele negre.
0: Biții!
1: Bine.
0: Biții!
1: Am construit un castel din cuburile mele de lemn.
0: Dar toate sunt pe jos.
1: Păi normal, Eti, este un castel în ruină. Eti!
0: Da, Biții!
1: Îmi pierd memoria.
0: De când?
1: De când ce? Eti!
0: Da?
1: Ce preferi? Să-mi dai un leu ca să cânt la trompetă în dormitorul tău când te odihnești? Ori să-mi dai 2 lei ca să mă duc să cânt la bunicu? Ca să mă duc să cânt afară?
0: Biții!
2: Sau

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Că așa trebuie. Radio Plaza, Easy Beatsy, te joci și te răcorești.

0: doop, doop, doop.
1: Jocurile itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Bună, Iti, bună, Iti. Eu când mă duc spre școală sau mă duc spre țară, mă joc cu mami adevăr și provocare. Adică eu îi dau un adevăr sau o provocare. Dacă ea alege adevăr, îi spun, este adevărat că îți place mașina asta? Și dacă îmi spune da sau nu, e bine sau rău, nu știu. Și apoi îmi spune, ea îmi spune adevăr sau provocare și ea spun provocare. Și ea zice, poți să zic cât de tare poți? Și eu, da, pot.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
1: Jocurile itibiții!

0: avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum ai defini natura în doar 3 cuvinte?
2: Folositoare, pentru că ne ajută pe noi oamenii să trăim. Frumoasă, pentru că mereu înflorește și are un peisaj frumos. Și verde, pentru că are copaci verzi, frunzele verzi și iarba verde.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: tragem vreo 2-3.
1: La dentist. Dentistul nu este mulțumit de clientul lui, un mafiot înspăimântător. Domnule Julie, m-ați plătit cu bancnote false. Haide, să fim rezonabili, altfel mă supăr. Mi-ați spus din falsi, vă dau bancnote false, clar?
2: Fetito, dar tu de unde ai pe așa frumos? Cred că de la taică tu, că el nu mai are deloc. Sunt Patrick din București.
3: Bună, aici, bună, bine, sunt din București și vreau să spun un banc. Ce se întâmplă cu frunzele când e primăvară? Suflă crengile nasul, cad muci verzi și se fac verzi frunzele. Pa!

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Știai că panourile fotovoltaice pot produce energie chiar și în zilele înnorate, nu doar atunci când soarele strălucește?
3: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Emisiune înregistrată. Start la distracție.
1: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Se mai tână na na. E emisiune. Toată lumea e mișcare.
0: Salutare, salutare. Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și normal că o activăm pentru că ascultăm Itzy, adică tu asculti Itzy Bitsy Party, eu sunt chiar aici și încerc să cum se zice, măi, când vorbești la radio, așa se zice, nu, că vorbești la radio. Ei bine, eu asta fac, doar că astăzi vreau să vorbim despre ceva foarte amuzant, adică s-ar putea să fie amuzant, cine știe, asta îmi spui tu. Astăzi facem un exercițiu de imaginație. Noi am mai făcut exercițiul ăsta și a fost super amuzant. Așa că vreau să repetăm exercițiul și astăzi te invit să îți imaginezi cum arată și să-mi spui ce este pentru tine un fâsticel. Un fâsticel. Am ales un cuvânt inventat de mine, bineînțeles. Mi se pare că e amuzant și ar putea fi orice, de la un obiect, la o idee, la un animal imaginar, la orice, ar putea fi orice. Și un fâsticel, nu știu, poate să fie o creatură minusculă, cam de mărimea unui deget, cu un corp moale, ca un jeleu, nu știu, habar n-am. Gândește-te tu ce ar putea să fie fâsticelul și spune-mi cum arată pentru tine. 0725 300 700 și astăzi ne punem imaginația la bătaie, aici la Itzy Bitsy Party. Cu siguranță o să ne activăm super puterea bucuriei, pentru că am senzația că o să râdem destul de mult. Și uite așa, de la râs trecem la lucruri serioase, pentru că prima melodie din această seară este super melodia sugerată de prietena mea Emma din Constanța. Așadar, ascultăm Dance Like a Gabby Cat, iar tu te pregătești

0: Cat. O să vă las pe voi să știți ce este Gabby Cat. Eu cred că știți deja, pentru că vine din Gabby Dollhouse, adică desenele, știți? A, nu? Lasă că vă prindeți voi mai târziu. O să povestim și despre asta. Dar înainte, ia spuneți-mi voi cum credeți voi că arată și ce este un fâsticel. Pentru voi, bineînțeles. Ia să aud.
1: Bună seara, DJ Dori. Eu sunt Maria din București, am 9 ani. Și ce cred eu că este un fâsticel?
0: Aha.
1: Este un animalus mic, mic și drăguț. Chinezesc.
0: Ba,
1: da? DJ Dodi. A, și este drăgălaș.
0: Așa.
1: Și arată puțin ca un iepuraș. Ba, DJ Dodi.
0: Cred că e tare drăgă. Da, așa e, că așa-i zice numele. Zici că e ceva mintitel, așa, nu? Ia să mai auzim.
2: DJ Dodi, sunt Antonio din 7 ani și eu cred că un fusticel ar fi un mic tufiș care ar avea frunze catifelate, pentru că și eu am niște frunze catifelate. Papa, DJ Dodi, te iubesc. Să ne jucăm și statuile muzicale și jocul culorilor. Papa.
0: Și eu mi-am propus asta în seara asta, așa că țineți-vă tare. Mai întâi vorbim despre fusticei, pentru că ăsta cred că e pluralul. Sau fusticeli, sau fusticerini, nu știu. Voi să-mi ziceți care e ideea. Ia să mai auzim cum arată un fusticel pentru voi.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Antonie din București și am 8 ani și ce cred că înseamnă pentru mine fusticel este cățelul unchiului meu care o să se cumpere peste 5 săptămâni, adică 4 săptămâni.
0: Ce drăguț!
3: Și că e foarte mic, că e pui. Și mă imaginez cum o să crească și o să fie portocaliu și rasa se numește Corgi.
0: Vai de mine, în seara asta o să mă topesc, am crezut că o să fie amuzant, dar de fapt este prea drăgălaș. Ah, Doamne, abia aștept să aud de la fiecare dintre voi cum arată pentru voi și ce este fusticelul acesta. Sunt foarte curioasă, așa că o să-mi spuneți, bineînțeles, la 0725 300 700. Între timp, așa ca și numele fusticelului, trimite melodia următoare: vibrații pozitive. Ascultăm Good Vibrations de la Ricky Reed și imediat ne întoarcem cu fusticelul nostru.
4: Oh, it's showtime.

0: Michel. E un cuvânt inventat de mine, bineînțeles, dar poate să însemne orice. Și cum fiecare imaginație are altceva de adăugat, eu zic că e bine să ne punem imaginațiile la contribuție și să vedem ce poate să însemne fusticelul ăsta. Pentru că poți să-ți imaginezi un animal, cum mi-am imaginat eu, dar acum uite că zic fusticel, mă gândesc la un nasture mic care stă la o bluză și care e pufos așa și pe care din când în când îl scarpinăm. Nu știu de ce, așa mi-a venit să zic, uite, ia uite, mi s-a desprins fusticelul, știi? Ia să vedem tu la ce te-ai gândit când ai auzit cuvântul fusticel. Ce e pentru tine?
1: Bună, Ghigge, Gorghi, sunt Ștefan din București, am 7 ani și fusticel pentru mine înseamnă un animal care este un animal care are corpul ca un cârlig și mănâncă insecte.
0: Ia uzi! Vezi? Gigi. Pentru fiecare e diferit, nu e grozav, ia să mai auzim!
2: Bună, Ghigge, Gorghi, eu sunt Dan din București, am 6 ani și ce cuvânt cred eu că înseamnă fusticel este ăsta. Cred că ar însemna cuvântul fusticel o vestă care are ochi și gură. DJ Dodi, pupiți, răpătiți pe obraj, fericiți.
0: Asta e cea mai tare chestie. Vreau și o vestă cu ochi și gură. Pe cuvântul meu, mi s-a părea foarte tare.
3: Bună, DJ Dodi. Pe mine mă cheamă Luca. Și am 5 ani și pentru mine un fusticel înseamnă fistic. Pupiți cu scripici pe obraj, răpătiți.
0: Fistic! Hai să mâncăm un fusticel. La, la, la, la, la. Da, mă, merge. Merge, merge. De ce nu?
4: Bună, DJ Dodi, sunt Miruna din București, am 8 ani și ce-mi imaginez eu că înseamnă fusticel este un animăluț foarte pufos care are culoarea fisticului și locuiește sub zăpadă. Pa!
0: Ce frumos! Are culoarea fisticului și locuiește sub zăpadă. Îmi și imaginez lăbuțele lui Rosalie.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Miruna din București, am 10 ani și pentru mine cuvântul fusticel este, desigur, poate un animal minuscul, pufos, și iar pufos, cu picioare scurte, mâini scurte, băi, da, extra pufos. Și fusticel poate o vâslă, curcubeu. Și acum te dau și fratele meu.
0: Ok!
6: Bună, super, bună, DJ Dodi.
0: Bună!
6: Am 10 ani și sunt din Ibuță. Iar la fusticel eu mă gândesc că este, nu știu, un vânt al, pe care vine, călduț, care te ia... Dar nu un fusticel care te ia pe sus, te dai în capul de ceva.
0: Ar putea fi, da!
6: Da, și mai mă gândesc că poate fi și un fruct.
0: Ah, da.
6: Că nu mai fusticel. Da, un fruct din gelem.
0: Fruct de gelem. Și ce gust are?
6: Te uim, un pic de zimic pe obraș fericit. Te rog să pui pe other place.
0: Gingerum! Stați așa că până vă hotărâți voi ce punem. Pa! Până că m-am și încurcat. Până vă hotărâți voi ce punem, eu zic să ne jucăm și o rundă de statuile muzicale. Ce ziceți? Și uite, am găsit aici în playlist o melodie pe care eu nu am ascultat-o până acum. Se numește Stronger și Chico o cântă Peppa Pig, voi o știți? Ia, hai să vedem despre ce e vorba. Pa, o știu, mă, cum să nu o știu? Na, poftim că am făcut și eu ca ea. Hai, sunteți gata?

Bă, nu ne mișcăm. Ai, veni pregătit de data asta, nu te-am mai prins. A?

duci? Unde te duci? Oprește-te că ești statuie. Nu râde, nu mișca. Ei, cine a făcut așa? Ai râs, ai pierdut, gata, ce să mai? Gata, ce să mai?

0: Stop, stop, unde te duci? Unde ce faci? Nu mai mișca, nu ești statuie, măi?
1: Așa, foarte bine, foarte bine. Credeam că te-am prins.
0: Na, uite încă una. Ia, ia să vedem.
1: De data asta te-am prins, nu-i așa?
0: Ai, mă!
1: Hai că vă descurcați destul de bine, văd.

0: mare și cea mai fi.
1: Da, da, da, și uite cum cred eu că egalitate, ți-am zis deja, cred că este egalitate. Mie să-mi spui dacă nu este așa, da? Dacă te-am prins de toate orile, să-mi dai mesaj și să-mi zici: mamă, Dodi, ce mi-ai făcut, ce m-ai prins, aoleu, ce mă fac. Dar până atunci, hai să vorbim despre fâsticei. Ce este pentru tine un fâsticel și cum arată? Ia zi-mi.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Vlad din Bacău. Am 8 ani și eu cred că un fusticel este un animal cam cât un arici. Mai bine zis, o specie de arici. Dar în loc să aibă țepi, are blană multe și moale, ca un cățeluș, dar corpul lui e... Și are 5 picioare. Bine că știți că precum un cățel are 4 picioare așa cum le are. Păi, în mijlocul acelor 4 picioare să fie încă un pic.
1: Încă! Pa! Încă 2 picioare, nu unul pe parte, unul pe parte, trebuie să mai fie unul singur. Deci are 5 picioare. Aoleu, stai că mai zăpăcit.
3: Bună, sunt Ivan din București, am 6 ani și ce cred eu că este un fâsticel? Cred că este un animăluț drăgălaș.
1: Bineînțeles că pot să pun golden, pot să fac ce vreau eu, că astăzi e zi de joacă și ne jucăm cu fusticei azi, nu? Apropo, pot fi jucării? Asta nu m-am gândit.
4: Hei, Dodi, sunt Melia din București, am 7 ani și cum cred eu că arată un fusticel? Este ca un arici, dar că mai micut, e un pui de arici.
1: Încă un arici.
4: Ce cred eu că e și ce cred eu cum arată, pare țepi așa micut și e mai rotunjel și are niște ochi negri și mari.
1: Încă n-a intrat în playlist, dar bineînțeles de Golden nu uităm. Ia să mai auzim un fusticel. Hai, fusticel!
5: Bună, DJ Dodi, sunt Eliza din Cluj, am 7 ani și ce cred eu că este un fusticel? Aha. Este iarbă cu gummy bear pe el.
1: Ia uzi!
5: Pa, DJ Dodi!
1: Este iarbă cu gummy bear pe el. Adică o iarbă care îl ține pe gummy bear. Sau, da, asta cred. Cred că e gummy bear la picnic. Asta a vrut să zică, nu? Nu știu. Hai că ne gândim noi ce mai poate fi un fâsticel. Îmi spuneți, bineînțeles, la 0725 300 700. Dar înainte de toate, ascultăm Golden.

0: Mowgli și prietenii lui te așteaptă la muzicalul Cartea Junglei, o explozie de energie care îi bucură pe cei mici, dar și pe cei mari. Pe 5 iulie vă așteptăm la una dintre cele mai frumoase povești din toate timpurile. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Cartea Junglei, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: S-auzim, ce poate să fie un fusticel?
1: Bună, DJ Dodi, mă numesc Michi Alexandru, am o vârstă de 24 de ani și ce cred eu că e fusticel este un om care se încurcă în lucruri. De exemplu, spune, mă duc la magazin să iau... adică se bâlbuie.
0: Da, exact.
1: Sau mă duc la piață să iau... iar se bâlbuie. Sau mă duc la cofetărie să iau... și așa mai departe. Pa, DJ Dodi, pupici și...
0: Pupici, e suficient
1: fericiți
0: așa.
1: Fericiți pe obraj, melodioși. Seara plăcută.
0: Mulțumesc mult de tot. Și da, uite, m-am gândit și eu că ar putea fi o persoană care, exact, care ezită. Practic, asta e. M-am gândit și eu la treaba asta. Dar, până la urmă, un fâsticel poate fi orice, nu-i așa? Hai să auzim următorul prieten, ce părere are.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Carina Maria Dumitrescu, am 8 ani, sunt din București. Iar pentru mine, fâsticelul este o păsărică mică cât un deget. Papa, DJ Dodi.
0: Ai, ce drăguț. Aoleu, acum m-ai făcut să mă gândesc la colibri și la ce mănâncă ele și acum mi s-a făcut foame și... fusticelul poate să fie ceva de mâncare, nu-i așa? Hai să mai auzim.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Medea și am 5 ani.
0: Bună!
3: Fusticel este așa... Fusticel e aș fi un cățeluș drăguț cu picioarele în cap. Pa, DJ Dodi!
0: Adică...
3: Pa, te iubesc mult!
0: Și eu, dar cum adică un cățel cu picioarele în cap? Adică cum stă cu fundul în sus? Nu, stai mă, are pi... Nu înțeleg, ce amuzant.
4: Eu sunt Ilinca din Sibiu, am 5 ani și un fisticel pentru mine înseamnă un animăluț mic și drăguț și ne-a stămpărat ca un copil dornic să se joace. Pa, DJ Dodi, pupici, după ce spui obraj fericiți.
0: Deci este din ce în ce mai drăgălașă emisiunea asta. Nu mai pot, îmi vine să fac... Gata, am explodat puțin și acum revenim. Deci ce e fusticelul ăla? Îmi zici și mie la 0725 300 700. Între timp, până te mai gândești tu, ce zici dacă ascultăm On Top of the World? Pentru că așa mă faceți voi să mă simt ori de câte ori sunteți drăgălași. Nu mai pot de drăgălășenie.

0: Sunt din Iași și eu cred că în fusticel este un dragon minuscul
1: cu cap de aris, cu picioare, cu picioare de leu și el se scarpină în cap.
2: Și se, dar de ce se scarpină în cap? Nu înțeleg. Ce are? Așa face el? Așa? Asta înseamnă să fii fusticel, să te scarpină în cap? Ce amuzant!
3: Bună, sunt Petre din Craiova, 6 ani și ce cred eu că este un fusticel, este un fistic mai mare de plastic, care și într-o parte are o gogoșică mică cu bezele și cu bumbunici și pe cealaltă parte o jucărie cu ochișori și gură și nas din, în formă de fistic. Papa DJ Dori, te rog să ne jucăm Florislava pe tăgâdâm pâș-pâș.
2: Să ne jucăm Florislava pe tăgâdâm pâș-pâș s-ar putea să fie cam complicat, că nu știu dacă este cea mai bună melodie pentru Florislava, dar vedem. Hai să mai auzim ce e un fusticel.
4: Bună, DJ Dori, eu sunt Dominic din Berceni, am 7 ani și eu cred că fusticel este o fustă nouă și a fost inventată de tine. DJ Dori.
2: Ai zis că e o fustă nouă care e inventată de mine? Mă, să știi că designer vestimentar nu m-am gândit niciodată să mă fac, dar acum că ai zis, poftim, o să creez un fusticel special de purtat pentru voi la evenimentele în care ne vedem. E bine? E bine. Perfect. Oh, cred că se întâmplă totul doar în mintea mea. Exact ca în melodia următoare pe care o cântă Miriam Stoica. Hai să o auzim. Se întâmplă în mintea mea. Și a

0: se întâmplă totul în mintea ei. Păi la mine nu se întâmplă doar în mintea mea. Eu chiar te întrebam pe bune ce este ăla un fusticel. Că uite, eu dacă mă întreabă cineva, eu ce să-i răspund? Ce să-i răspund? Păi nu-i răspund nimic, că tu nu mi-ai spus la 0725300700. Hai să vedem ce e fusticelul ăla, că nu mai pot. Vreau să știu, trebuie să aflu, ce să fac.
1: Bună, din tot, eu sunt Alina din București. Am 7 ani.
2: Iar eu sunt Laura din București. Și am 9 ani.
1: Chiar ce cred eu că înseamnă fustițel, înseamnă un hamster care are fustițe și dansează cu pantofi. Așa cred eu. Pati, DJ Toti, te iubesc.
0: Ți-a drăguț.
2: Și eu cred că fusticel
0: așa
2: înseamnă o carte de matematică.
0: Eu, da?
2: Și această carte de matematică și-a pus perdea pe post de fustic.

0: matematică.
1: Ce tare! Vreau și o carte de asta de matematică. Și mai ce?
0: Și perdeaua e cu unicorn.
1: Vai.
0: Și cu tot felul de calcule matematice.
1: Să înțeleg că îți place matematica.
0: Te rog, să fii Gordon.
1: Păi cum o să fiu Gordon, că a fost?
0: Eu aș dori și să-ți cânt ceva.
1: Chiar te rog, ia!
0: E, bucurie, e, bucurie, e, bucurie. Ticulaia cea mai vie este o călătorie, este îmbrățișare, felia cea mai mare, distracție și joacă, și să calci într-o băltacă, e că spui am reușit, când iubești și ești iubit. Sper că ți-a plăcut.
1: Ce frumos ai cântat! Bineînțeles, vă reamintesc, oricine cântă la Itzy Bitzy Party urcă pe scenă Itzy Bitzy Party. Asta înseamnă că este aplaudat. Felicitări încă o dată și mulțumesc pentru surpriza asta plăcută.
2: Bună, Digi Dodi, eu sunt Radu din Craiova. Am 7 ani și eu cred că monstrul ar fi fericit, ar avea 2 dinți și ar avea păr și ar face cu mâna. Și, și ar arăta aproape ca o șopârlă. Și o să-ți trimis și eu o poză cum ar arăta. Papa, Digi Dodi, și am vrut să te întreb dacă ai băgat muzica pe care care te-am dat link-ul. Papa, Digi Dodi.
1: Îți reamintesc că melodiile pe care le extragem noi, de fapt pe care le propunem noi, intră într-o extragere la sfârșit de săptămână și doar una dintre toate propunerile intră în playlistul Itzy Bitzy. Îți reamintesc că a fost Emma din Constanța, curajoasa, care a trimis mesajul și norocoasa căreia i s-a aprobat cererea. Cum ar veni? Hai să ne întoarcem totuși la fusticei. Fusticei sau cum se zice, mă, la plural? Hai să ne și hotărâm. Cum se zice când ai un fusticel sau ai mai mulți? Ce? Hai să ne hotărâm. Și între timp, hai, gândește-te și cum arată și îmi spui chiar acum.

0: Da, dar nu mi-ai zis ce fusticelul ăla și acum eu nu mai pot de curiozitate. Ia, spune-mi și mie. A, ți-am zis? 0725 300 700. Și apoi poți să-mi zici și ce e fusticelul în mintea ta.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Stefan din București. Și ce cred eu că înseamnă fustăcit este înseamnă că ești încurcat, ori un animal micuț, pufos, cam de mărimea iepurele, cu urechile ascuțite și urechiușe foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte frumos, foarte pufoase. Păi, DJ Dodi, și să știi că ești supereroul meu preferat.
0: Hei, dacă sunt supereroul tău preferat, înseamnă că nu te-ai uitat în oglindă, ți-am mai zis eu ție. Nu ziceam de fustăcit, ziceam de fusticel, adică poate să fie orice. Bună, DJ Dodi, eu sunt Ivan, am 7 ani și cred că fusticel înseamnă un fel de artificiu mare. Mamă, ce grozav ar fi. Mamă, să vină cu fusticelili! Cum se zice? Fusticelili, fusticeii, fusticelurile? Cum se zice dacă sunt artificii? Nu știu, dar trebuie să țip asta într-o zi de revelion.
2: Digi Dodi, sunt David.
0: Bună!
2: Am 5 ani, locuiesc în Ploiești și fusticelul este un animal care locuiește în copac și mănâncă scoarțără și mănâncă omisele și le curăță. Pa!
0: Înseamnă că seamănă cu mine, că și eu sunt pofticioasă și aș mânca și eu de toate. Bună, DJ Dodi, sunt Antonia și ți-am... mi-a dăruit o fotografie frumoasă cu ea. Îți mulțumesc foarte mult și are un minion în piept. Ce place! Mulțumesc, Antonia, dar tu nu mi-ai zis ce este fusticelul. Nu-mi zici și mie? Hai, zi-mi și mie. Stai că nu înțeleg ce spui. Hai mai bine înregistrează din nou mesajul și apoi după melodia următoare poți să-mi spui ce e fusticelul. Că de înțeles nu prea te-am înțeles. Bine, hai, revino.

0: sunt sigură că intră și fâstițelul, mai ales că sună așa, ceva care e foarte, foarte miditel, nu-i așa? Hai că sunt sigură că te-ai gândit și tu, ți-ai imaginat cum arată și îmi zici și mie ce este fâsticelul. 0725 300 700.
1: Bună, DJ Dodio, sunt David din Iași. Am aproape 8 ani. De ce cred eu că înseamnă fâsticel? Eu cred că înseamnă pui de pisic, care este foarte de gălaș și care se împlimbă și nu știe ce sunt lucrurile. Pa, și te rog frumos să pui pipitău și să ne jucăm jocul culorilor pe pipitău și să ne jucăm și staturile muzicale pe Golden. Pa, te iubesc!
0: Din păcate, nu știu dacă vom avea timp pentru toate astea. Mai avem timp doar pentru o singură melodie, dar înainte de toate, hai să mai auzim de fusticei ăștia. Ce mai sunt?
2: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Ana din București. Am 7 ani și eu cred că cuvântul acesta înseamnă un om mic, adică un copil, un bebe, care are 50 de fuste pe el.
0: Da.
2: Și cuvântul era fustice. Pa, DJ Dodi, și te rog să pui da să zăbunica, la fel și bunicul, nimeni nu stă jos, se mișcă și pisicul. Hai tătaie, hai tătaie, arătă-i lumii să învețe, hai mamai, hai mamai, cum dansa în tinerețe. Pa, DJ Dodi, obraj fericit.
0: Pupici înapoi la tine.
3: Bună, super zopă, sunt Petra, sunt din Bacău. Am 6 ani, aproape 7, peste 6 nu fac 7. Și vreau să spun că ce aș crede eu că este un fusticel este un hamster foarte, foarte pufos, care are o căsuță și este foarte, foarte mic. O primăvară frumoasă să ai și la mulți ani de mărțișor. Pasă pe zăpă, pupiscuți, clipiși, obraz fericiți.
0: Eu cred că tu ai greșit mesajul, că eu nici de cum nu sunt super zăpă, deci ai să-mi dai o gogoașă, ce să mai gata. Ești datoare vândută.
4: Bună, DJ Dori, sunt Alice din Cluj, am 2 ani și ce cred eu că înseamnă fusticel este o floare care supraviețuiește și iarna și are culoarea fisticului și seamănă cu alea. Pa, DJ Dori, pupiscuți, clipiși, obraz fericiți. Și fusticelul vine și de la artificii când te gândești că fusuie.
0: Ha, ce amuzant! Bine, mai bine, bine, bine. Fiți atenți, pentru că, din păcate, timpul nostru se scurge foarte, foarte rapid și pur și simplu nu avem timp o oră să ne jucăm, să ne distrăm și să aflăm și ce sunt fusticei. Eu voi asculta toate mesajele, dar înainte de toate, hai să facem o ultimă rundă de joacă și să ne jucăm jocul culorilor!

0: Repede, repede, repede! Hai, hai, hai! 5, 4, 3, 2, 1! Hai, mă, că merge! Verde, ce nu-l găsești? Era chiar acolo lângă tine, în partea stângă. Ui, ia, uite-te în stângă! E, vezi, acolo era. Ai greșit? Galben! Ai, repede, repede, repede, galben! 5, 4, 3, 2, 1, 0, foarte bine l-ai găsit. Hei, ai fost mai rapid, te-ai antrenat, ce să zic, da, păi cum? Roșu, 5, 4, la foc rapid, hai, hai, 3, 2, 1, 0, foarte bine. Mă, ce rapid ați devenit? Dar când ați devenit voi așa de rapid? Aha! Auriu, e, na, na, poftim, atinge tu, Auriu, dacă ai lângă tine. Hai, 5, sunt relaxată, că n-ai cum să găsești așa de repede. 4, 3, 2, 1 și 0! Gata, gata, gata, te las că trebuie să-mi iau și la revedere, nu de alta. Sper că te-ai distrat foarte tare la jocul culorilor și că te-am învins, practic. Pardon, ce-am zis? A, nu, voiam să zic că te-ai distrat, atâta tot. Rămâne să îmi iau revanșa în cazul în care ai câștigat data viitoare când ne auzim. Adică mâine la ora 8 la Itzy Bitzy Party, da? Eu rămân să ascult și restul fusticeilor și, apropo, mulțumesc mult de tot pentru mesaje. Și ne auzim mâine la ora 8, deci să fieți aici pe Prevenza, pentru că urmează să ne jucăm, bineînțeles, ne jucăm. Provocări peste provocări. Ritm și bucurie vă trimit, pa, pa!
1: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta na na na. Și mâine seară, tot de la 8.
2: Ai ascultat Itzy Bitzy Party, emisiune înregistrată.

0: trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
2: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: luna sus e agățată, somnul dulce ne-l veghează. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
3: Povestea Miruna și cei doi spiriduși, de Adriana Mitu. Te-ai întrebat vreodată ce gândesc ceilalți sau cum simt? Miruna, o fetiță cam de vârstă cu tine și foarte curioasă, mereu se întreba ce gândesc și ce simt cei din jurul ei. I-ar fi plăcut să aibă superputerea de a vedea gândurile oamenilor și de a le simți emoțiile. Era curioasă dacă și ceilalți gândesc și simt la fel ca ea. Într-o seară, când Miruna se pregătea să călătorească spre tărâmul viselor, după ce mama îi citise povestea de noapte bună, fetița auzi o voce ascuțită chiar lângă urechea ei stângă.
4: Vrei să vezi cum gândesc oamenii și cum simt?
0: Sigur!
5: Nu ești prima care își dorește acest lucru.
3: Se auzi o altă voce, lângă urechea ei dreaptă. Miruna sări din pat și privi cum doi omuleți, mici cam cât o prună, unul verde și altul albastru, stăteau tolăniți pe perna ei.
0: Cine? Sau ce sunteți voi?
4: Noi suntem spiriduși, dar suntem niște spiriduși speciali.
0: Serios? Ce vă face atât de speciali?
5: Eu sunt gândirici,
3: spuse spiridușul albastru.
5: Și eu sunt cel ce te va ajuta să vezi ce gândesc oamenii.
4: Iar eu sunt emotici,
3: spuse spiridușul verde.
4: Iar eu te voi ajuta să simți ceea ce simt ceilalți.
0: Wow! Deci mi-ați auzit dorința și acum mă veți ajuta să văd în mințile și în sufletele oamenilor?
5: Exact așa vom face. Acum haide, este vremea să te facem mică, mică, la fel ca noi. Ești pregătită de călătorie?
0: Sigur! Unde vom merge?
5: Vom merge ieri. Adică este trecut de 12 noaptea, deci suntem deja mâine. Dar vrem să mergem în ziua în care tocmai ai trecut,
3: spuse gândirici, foarte sigur pe el.
0: M-ați aiurit de tot! Ori mergem ieri, ori mergem azi, ori mergem mâine. Nu mai înțeleg nimic,
3: zise încurcată Miruna.
4: Mergem să vedem cum a fost ziua ta și o să observăm pe toți cei cu care ai vorbit, ai râs, te-ai certat sau pe cei cu care te-ai jucat de-a lungul zilei.
3: O lămurie emotici. Nici bine nu termină de spus cuvintele că cei doi începură să facă o magie pentru a o micșora. Își uniră palmele și o lumină albastru verzulie se făcu tot mai mare până o cuprinse pe fetiță. Miruna se trezi în câteva clipe că este la fel de mică precum ei.
0: Fantastic!
5: Bun! Haide, nu avem timp.
4: De fapt, avem tot timpul din lume. Vom da înapoi ziua ce tocmai a trecut.
3: Și cât ai clipi, era dimineață cu o zi în urmă. Cei doi spiriduși, împreună cu micuța Miruna, erau în bucătăria casei fetiței, unde mama îi pregătea micul dejun.
4: Nu, nu ne pot vedea,
3: spuse emotici, ghicind întrebarea Mirunei.
4: Dar știi ce putem face noi?
0: Ce?
4: Să auzim gândurile mamei și să simțim tot ce simte ea.
6: Așa, i-am pregătit lui Miri pachetelul pentru azi. Am să-i pun și o mică surpriză în pachetel care știu sigur că o va bucura.
3: Miruna simți cum o căldură plăcută îi cuprinde tot pieptul și o stare de bucurie moale o învăluie. Aceasta se uită la spiriduși.
4: Aceasta este iubirea pe care o simte mama când se gândește la tine. Și tu simți iubirea aceasta atunci când te mângâie, când te ține în brațe, când îți citește povești, când se joacă cu tine.
5: De fapt, iubirea aceasta este mereu cu tine, chiar și atunci când mama nu-i lângă tine,
3: îi explicară spiridușii. Poi Miruna zări cum în bucătărie intră chiar ea, Miruna, dar în varianta ei nespiridușească. Își aminti cum, în ziua precedentă, se jucase cu tata de dimineață și se simțea tare amuzată când a ajuns la masă.
0: Dar oare tata cum se simțise?
3: Imediat ce-i veni în minte acest gând, simți din nou aceeași căldură ca mai devreme. Știa deja că este iubirea tatălui său pentru ea. După masă, Miruna se pregăti să plece la grădiniță. Mama o îmbrățișă și o pupă pe frunte, așa cum făcea în fiecare dimineață.
1: Ce sentiment ciudat! Este cald, dar parcă greu în același timp și parcă doare puțin,
3: spuse Miruna, simțind emoția mamei ei.
4: Este dorul,
3: spuse Emotici. Mai apoi cei trei spiriduși se treziră în altă cameră, la grădiniță, și văzură cum Miruna se certa cu unul dintre colegii săi.
7: Miruna, dă-mi și mie jucăria! Te-ai jucat destul cu ea! E rândul meu!
3: Striga Matei la Miruna, trăgându-i jucăria din mână.
7: Nu e corect. De ce se joacă numai ea? Vreau și eu să mă joc cu jucăria.
3: Se auziră gândurile lui Matei.
1: Nu ți-o dau! Eu am luat-o prima! Dă-i drumul!
3: Striga și Miruna la Matei. Apoi Miruna îl lovi pe Matei pentru a-și apăra jucăria. Matei începu să plângă.
1: Au! Simt un lucru tare ciudat acum!
4: Este tristețe. Când l-ai lovit pe Matei, s-a simțit trist. L-a durut și a plâns.
1: Iar eu ce simțeam?
4: Vrei să vezi? Iată!
1: Simt ceva fierbinte înăuntrul meu. Îmi vine să strâng pumnii și zici că am un vulcan care clocotește în interiorul meu. Cred că aceasta este furia. Da, simțeam furie pentru că voia să-mi ia jucăria.
3: Pentru Miruna era tare ciudat să simtă ce simt ceilalți și să le audă gândurile. Niciodată nu și-a imaginat că tristețea doare sau că furia este atât de puternică. Atunci când ea a simțit furie sau tristețe, nu s-a gândit ce simte în corp. Nici nu s-a gândit că ceilalți pot fi răniți de acțiunile ei. Acum îi părea rău de cearta avută cu Matei și și-ar fi dorit să-l îmbrățișeze.
1: Mâine la grădi mă voi duce la Matei și voi cere iertare. Era doar o jucărie și nu aveam de ce să ne certăm pe ea. Ne puteam juca împreună,
3: le spuse Miruna spiridușilor.
5: Acum simți regret pentru ceea ce ai făcut,
3: o lămuri gândirici. Apoi, cei trei mai porniră spre câteva locuri în care a fost Miruna în ziua respectivă. Au mers prima dată în parc, acolo unde Miruna se jucase cu alți copii și împărțise jucăriile cu ei. Așa că Miruna simți bucuria copiilor. Simțea că voia să sară, să cânte, să țopăie. Era așa de frumoasă bucuria celorlalți. Mai apoi, cei trei au ajuns la bunica sa acasă, acolo unde Miruna o ajutase pe bunica să spele vasele și simți sentimentul de recunoștință al bunicii față de ea. Un sentiment plăcut care parcă o umplea cu totul. Iar într-un final au ajuns în momentul în care Miruna și părinții ei luau cina și aceasta le povestea câte lucruri a făcut în ziua aceea și ce a învățat la grădiniță și în parc. Spiridușul Miruna simți imediat emoția părinților ei. Era aceeași căldură amestecată de această dată cu un sentiment de putere și încredere. Era mândria. Cei trei s-au întors apoi în camera Mirunei și după atâtea peripeții, fetița le spuse spiridușilor.
1: Acum mă voi putea pune mai ușor în papucii celorlalți și mă voi gândi cum se simt cei de lângă mine înainte să fac un lucru.
3: Apoi Miruna se trezi înapoi în patul ei. Era dimineață. Poate totul a fost doar un vis. Sau poate nu. Ai ascultat povestea Miruna și cei doi spiriduși de Adriana Mitu.
8: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
9: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne, îngerașii tăi, fie păzitorii mei, numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.

我，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.